0: Ei, ma ti kako greš domov?
1: Ma za TX taksijem.
0: Nič 5-1 88-44-22.
1: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
3: Skok v zakonski jarem.
4: Skok s pedalom.
5: Skok čez plot.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: Mokre kopalke.
6: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
6: Ali s pistacijo.
0: In kapris. Uradni poletni radio.
1: Sami hiti non stop.
6: In poletje je zakon. In to je to.

0: Poletje.
1: Poletje.
0: Na Kaprisu.
1: Na Kaprisu.
2: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I
3: can tell.
4: Radio Kapris.
3: Vročina, sonce, morje.
5: Poletje je zakon.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Radio Capris in Zavod UC. Skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
2: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
1: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: To je
5: Capris.
4: Številka ena na obali.
5: Številka ena na obali.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ja, kot je bilo tudi napovedano, bo današnji dan na obali nekoliko bolj oblačen. Oblaki bodo z nami večji del dneva, proti večeru pa se bo vreme začelo lepšati in si že jutri obetamo en zelo lep sončen, jasen poletni dan s temperaturami do 30, to je napovedano za jutri. Podobno bo tudi v petek, za soboto pa nam vremenoslovci za zdaj napovedujejo možnost nastanka kakšnih neviht, tako da možno, da bo kakšna dežna kaplja padla nad obalo za vikend, v nedeljo počitek. Znova lepo kot iz razglednice. Zdaj, kar se tiče trenutnih temperatur, v Bertokih vam termometri kažejo 24 stopinj, na Punti v Piranu 2 stopinje manj, v Postojni pa malce bolj svežih 16, vseeno pa ima voda zelo prijetnih, vabljivih 27 stopinj in pol na študentu v Ankaranu. Tako da, če slučajno še vedno si želite plaže, absolutno morje vam je še vedno naklonjeno. 6 ura, dobro jutro.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro želim, Jana Pogačnik. Voditelji članic Zveze NATO, med njimi tudi premier Janez Janša, bodo danes na vrhu v Ankari razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi proizvodnih zmogljivosti obrambne industrije, pa tudi večji vlogi Evrope pri zagotavljanju lastne varnosti ter nadaljni podpori Ukrajini. Slovenija bo letos edina članica NATO, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot 2% bruto domačega proizvoda. Ogrožena ni zgolj kredibilnost države v zavezništvu, ampak predvsem naša lastna varnost, je ob tem zapisal premier Janez Janša, ki se udeležuje vrha NATO. Prvak opozicije in svobode Robert Golob je na novinarski konferenci napovedal vzpostavitev vlade v senci, ki bo s konkretnimi vsebinskimi predlogi predstavljala alternativo temu, kar izvaja aktualna vlada Janeza Janše. V delovanje ekipe za prihodnost, je dejal, bodo povabili širok nabor ljudi, ki lahko prispevajo k boljšemu razvoju Slovenije. Evropski poslanci so potrdili novo zakonodajo za izboljšanje pravic letalskih potnikov v EU. Nova pravila med drugim predvidevajo povračilo stroškov v primeru odpovedi leta in tudi odškodnino ob zamudi, daljši od 3 ur. Novo zakonodajo pa morajo zdaj uradno potrditi še države članice. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje z današnjim dnem na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in tudi požigati. Ukolikor pa pride do požara oziroma če požar opazite, pa ga skušajte takoj pogasiti in pokličite na telefonsko številko 112.
1: Na obalnih cestah zaenkrat nobenih posebnosti, če se pa odpravljate proti prestolnici, pozorno, previdno, namreč med priključkoma Vrhnika in priključkom Dragomir v smeri Ljubljane imate okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Imam pa še eno obvestilo, in sicer mestna občina Koper zaključuje ureditev pločnika in 2 pasov cestišča na delu ceste na Markovec. Zaradi asfaltirskih del bo torej od danes pa vse do petka promet potekal na tem območju izmenično enosmerno. Srečno, strpno in previdno še naprej.
0: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
1: Dobro jutro, nisem sam, tudi Jana je z mano. Čau, Jana.
4: Dobro jutro.
1: Si se naspala ali si vstala na tešče?
4: Na tešče sem ostala vsekakor, ampak kakšna urca bi še pasala, ne? Še posebno danes, ki je tako malo oblačno in ni tako vroče. Ne?
1: Ja, ja, ja.
4: Sem pa zjutraj opazovala, ko sem prišla v službo.
1: Povej.
4: Eno najlepših prizorov, mislim.
1: Kaj pa?
4: Ma, celo galebijo družino.
1: Ne, galebijo.
4: Ja.
1: Galebijo? Labodijo.
4: Pardon, labodijo, labodijo, družino, se upravičujem, labodijo, družino, tukaj dobesedno na, tle, pred našim,
1: pred Bonifiko, to,
4: pred našim pred, radijem. In kako so lepo oni lepo lagano šli čez cesto, nikamor se jim ni mudilo.
1: Vsi so ustavili.
4: Ja, automobili so se lepo ustavili, so že navajeni, tako da, ja.
1: Kaj lepo,
4: lepo, dobro jutro. Dobro jutro, ja.
1: Ja, lepo, danes bo eno dobro jutro po moje. Imamo en par stvari za obdelati, ne vem, če ste gledali včeraj tekmo Argentina, Egipt, mama mia.
4: Kaj, hektika, ne, jaz se nisem gledala.
1: Hektika.
4: Res?
1: Ja, ja, bom povedal po dveh hitih, kaj več. Gremo pa zdaj v leto, moje leto, evo, gremo v leto 99. Waiting for tonight, Jennifer Lopez, še prej pa nekaj svežega. Alex Warren, dobro jutro.
4: Jutro. My name is Alex Warren.
0: Kapris.
5: Poletje je zakon.
1: Poletje je zakon, ok.

Michael Patrick Kelly, The One. 6:15, dobro jutro, Tine, v tvoji družbi. Kot sem že prej omenil, ne vem, če ste včeraj gledali kje tekme svetovnega prvenstva. Včeraj je bilo, Argentina proti Egiptu, pa to je bil, mati moja, ludnica. Kazalo je že, da je Argentina v bistvu vse zgubila, ne? 2-0 so vodili Egipčani, pa Messi falil penal, pa v bistvu so še en gol dali Egipčani in ga niso, ni bil, pač so ga razveljavili, ker je bil kao prekršek pol eno minuto pred tem, ma na koncu v glavnem v 10 minutah 3 goli od Argentine, bam, bam, bam in evo, 3-2 Argentina. Ohranja očitno še vedno ta status svetovnega prvaka, ampak bomo videli, ne, ni še konec vsega. Tako da, zdaj smo pa dobili pol, malce bolj pozno zvečer, še zadnjega četrt finalista. Švica in Kolumbija sta se udarili, bila je malce bolj tako dolgočasna tekma, dejmo reči. In na koncu, po penalih, gre Švica naprej, tako da. Zdaj, bomo videli, ne? Jaz iskreno, ne da ravno gledam vse te tekme, čisto odkrito, dosti od njih mi jih je prepozno oziroma je vedno nekaj zadelat, ampak to Argentino sem pogledal in mi ni bilo niti malo žal. Zdaj, mi, moram vam povedati, mi se z današnjim dnem na Kaprisu vračamo v naš poletni plažni studio, tako da popoldne se vidimo mi na plažah, vidimo se ta teden še v obmorskem parku v Žusterni, dokler pa vam jaz povem, kaj vse se lahko obetate ta teden, kakšen je plan za danes, vam pa serviram že prvi namig za današnji Kaprisov Summer Box. Pozorno prisluhniti. Če tega ne veste, potem pa ne vem. Nič 3153328, koga slišiš v celoti, napiši tvoje ime in pa seveda izvajalca komada. Do takrat pa še nekaj komadov. 6:16 je, gremo v Temper City, ponovno nekaj svežega, Self-Aware. Dobro jutro.

0: Self-aware, Temper City, 20 minut čez 6. Poglejmo še hitro na ceste. Počasje se promet zgoščuje, oziroma zgošča, če rečem pravilno. In sicer na primorski avtocesti v obeh smereh nastaja zastoj na Postojni zaradi del in pa tudi Vrhnika počasje postaja vse bolj zgoščena, kar se tiče prometa. Tam pa še vedno pozorno, med Vrhniko in Brezovice imate okvarjeno vozilo, ki vas je videla, tako da pozorno, previdno. Če pa slučajno na vaši poti še karkoli novega zasledite, dajte mi to čim prej sporočiti.
1: Sladoled za vse, najboljša osvežitev in animacije za najmlajše. Te do sredine julija vsak dan med sredo in soboto čakajo v obmorskem parku Žusterni. Pridi in spoznaj svoje radijske prijatelje. Točen razpored vseh aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
2: Prenos omogoča mestna občina Koper.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
3: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
4: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
1: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
5: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
6: Zveza prijateljev mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. august 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače, tri role le 2,19 evra in balzamični papirnati robčki 15x9 kosov le 1,29 evra. To je pametni nakup Eurospin.
8: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
9: Omogočite počitnice vsem otrokom.
8: Več o humanitarnem programu
5: 3xw.zpms.si.
6: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Poletje.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Kot že omenjeno, danes bo malce bolj oblačno, ampak ne se strašiti, poletje še vedno ostaja.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: oblačen, ampak kakšen oblak pride proti večeru. Sobota pa je tista, ki zna malce bolj vremensko presenetiti. Napovedana je možnost nastanka neviht ali pa celo kakšne padavine. Nedelja pa po dežju znova sončna. Kar se tiče temperatur, zaenkrat imate v Portorožu 26 stopinj, imate jih v Ilirski Bistrici trenutno 16. Naše morje pa precej visokih temperatur, če se za mene vpraša, 27 stopinj in pol jih ima na Punti v Piranu.
1: Potrebujete več prostora za vrtno orodje in opremo? Vrtna lopa Coop & Mint je odlična rešitev za urejeno okolico doma. 8 kvadratnih metrov prostora, drsna vrata in enostavna montaža. Samo ta teden za 498 evrov v Bauhaus Koper. Zaloge so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. Mestna občina Koper zaključuje ureditev pločnika in dveh pasov cestišča na delu ceste na Markovec. Zaradi asfalterskih del bo od danes, torej 8. julija do petka 10. julija, promet potekal izmenično enosmerno. Občasno bo zato prihajalo tudi do kratkotrajnih zapor. Udeleženke in udeležence v prometu pa prosijo za strpnost in tudi upoštevanje prometne signalizacije ter navodil pristojnih oseb. Poletni večeri v Kopru bodo tudi letos obarvani s filmskimi zgodbami pod odprtim nebom. Na Prešernov trg se vračajo filmski večeri, ki bodo med 12. julijem in 16. avgustom spremenili eno najlepših mestnih prizorišč v brezplačni kino na prostem. Obiskovalce čaka skrbno izbran program filmskih klasik in sodobnih uspešnic z različnih koncev sveta, ki bo ponudil večere polne smeha, čustev in tudi nepozabnih zgodb. To poletje vabi tudi Kino Istra na filmsko popotovanje in prijetno poletno druženje pod zvezdami, kjer se bodo vrhunski filmi prepletali po slovenski Istri ter ustvarjali nepozabna doživetja za vse generacije.
0: Pa poglejmo še, kaj dogaja na cestah. Imamo eno novo posebnost in sicer, če se odpravljate proti Ljubljani, pozorno, pri priključku Unec imate okvarjeno vozilo, ki ovira promet, sicer pa je odpravljeno oziroma ni več vozila v okvari pri Vrhniki, je pa tam sedaj že počasi gneča. Strpno, počasi, previdno, če karkoli novega, pokliči.
2: 08 0 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper.
2: Na poletnem kaprisu je s tabo Tine.
0: Je tako, dobro jutro, 6.33 je na uri, danes je sreda, 8.7, ni več 6.7, kot je bilo včeraj in predvčerišnjem, ampak danes je 8.7, nadaljujemo poletno jutro na Kaprisu, v kratkem pa, kot sem že omenil, prihaja tudi, vsaj v kratkem, no, govorim v današnjem Kaprisovem jutru, boste lahko slišali komad, ki vam prinaša Kapris Summer Box, danes iščete ta komad. Fireball. Mislim, da ga že veste, kateri je. Tako da pripravite telefončke, koga slišiš v celoti hitro, tvoje ime in pa seveda ime komade. Do takrat pa še kakšen komad. Chris the Surrendi prihaja. Good old days, dobro jutro.

The Lazy Song, Bruno Mars. Leta 2010 je prišel ta komad in če ste danes bolj lazy, tako kot sem čisto iskreno tudi jaz malo, ker pač je sreda, oblačna sreda, se počutiš kot da jo, ma ne morem iti na plažo, še vedno lahko greš na plažo, ker morje je še vedno precej toplo, 27 stopin in pol jih ima za enkrat na študentu, tako da danes dejte se znajdi po svoje, vedno lahko kaj kreativnega počnete. Jaz sem recimo si dal izziv, da letos bi rad nekaj več ustvarjalnega dela na redu zase, za svojo dušo. Ne vem, videl sem fulenih teh glinenih posodic, ki, ali pa, ne samo posodic, tako fulenih nekih takih glinenih dekorirnih dodatkov, kako bi rekel temu sploh. Recimo neke vazice so bile, pa neke posodice, pa celo neka ta stenska ura je bila, ki sem videl, da je fulor narejena v nekih odštekanih oblikah, kot da bi jo Dali delal recimo iz gline in tako naprej. Tako da jaz se odločil, da letos bom malo bolj kreativen, ne bom rekel, da sem že začel, ne? Ker pač bi se zlegal, ampak vseeno čutim to neko kreativno iskrico, ki jo moram počasi tudi zanetiti. Tako da, ne vem, kaj vi počnete, napišite mi nič 3-1-5-3-3-2-8-8, kaj kaj dogaja danes za vas, kako se imate v službi, kaj imate v planih. Vedno sem vam na voljo, vedno sem na voljo, da predebatiramo, rečemo kakšno besedo. Pa seveda, ne pozabiti, pozorno poslušajte, kaj ti, ko slišite tegale. Ko slišite tega v celoti, imate možnost, da dobite Caprice v Summer Box. Še preden pa ga slišimo, imamo še nekaj komado po moje. Ray prihaja.

0: Your husband is coming.
1: Ray, ki še vedno išče svojega moža. Where's my husband? Se sprašuje 15 minut do 7, zdaj pa poglejmo še primorske.
2: Danes v primorskih preberite.
1: Alora, se v Idri in Tolminu obeta še slabša dostopnost do družinskih zdravnikov? Civilna iniciativa Vsi smo kulturni dom je na mestno občino Nova Gorica vložila pobudo za začetek zbiranja podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o odloku o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica. Strelski klub Izola v prostorih nekdanje železniške postaje že desetletja ohranja tradicijo športnega strelstva. Festival Fuga vabi in se odpira z gledališčem mladih. To in še več v današnjih primorskih.
3: Čestitke na poletnem kaprisu. Vsak dan po 9.
4: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
5: Evo, Marenda z Betole.
6: Jaz sem džambalajo.
7: Kaj pa Mr. Pig je za me?
8: El Wild Cowboy je moj, kje je?
5: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
3: Betola na džiru vam želi dober tek. Slaščičarni klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
9: Slaščičarna klasika. Trenutki sladke sreče.
10: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
12: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
13: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
14: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
15: Vruči popusti do 60%, samo na caprisan.si.
16: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
17: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
18: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
19: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
20: Sobotni večeri na plaži Meduza so rezervirani za Mediteran. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vabijo na mediteranski večer z izbranimi mediteranskimi jedmi in klapami. Prepustite se okusom, glasbi in vzdušju večera ob morju. Mediteranski večer vsako soboto v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05-692-5020. Restauracija Meduza, Portorož.
21: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, imate zaenkrat v Izoli 23 stopinj, imate pa tudi v Sežani 19 stopinj, pa v Kubedu zaenkrat 19 stopinj, tako da temperature so malce niže kot v preteklih dneh, danes tudi, kot vidimo na nebu, bistveno več oblakov, to smo sicer tudi napovedovali, tako da danes ne bo prav sončen, klasičen poleten dan, jutri si pa znova obetamo prav takšnega, temperature bodo jutri vse do 30, petek bo prav tako zelo lep, sicer popoldne zna priti proti večeru, no, nekaj več oblakov, v soboto pa možnost nastanka neviht je napovedana strani vremenoslovce, tako da imejte to v mislih, sicer pa nedelja bo znova lepa, ampak jaz mislim, da kljub oblakom to ne pomeni, da si ne morate privoščiti morja. 27 stopinj in pol ima zaenkrat naše morje na plaži v Fiesi. Ura je 7. Dobro jutro.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Cilj nacionalnega demografskega sklada je po besedah ministra za finance Andreja Širclja z boljšim upravljanjem državnih naložb zagotoviti varnejši in tudi stabilnejši pokojninski sistem ter s tem ustvariti koristi za sedanje in tudi prihodnje generacije upokojencev. Na finančnem ministrstvu zagotavljajo, da bo upravljanje sklada profesionalno in tudi neodvisno. Zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena je uprava za zaščito in reševanje od danes po vsej Sloveniji razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, pa tudi policija, bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti izvajala tudi poostren nadzor. Po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje bodo tudi v naslednjih dneh temperature dosegle ali presegle 30 stopinj. Če v naravnem okolju kljub temu pride do požara oziroma če požar opazite, ga skušajte pogasiti in pokličite na telefonsko številko za klic v sili 112. Na to je poglejmo. Vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen bo kljub potrditvi obsodbe o zlorabi javnih sredstev kandidirala na predsedniških volitvah prihodnje leto. Pojasnila je, da namerava vložiti pritožbo na najvišje francosko sodišče, kar bo po njenih besedah odložilo učinke obsodbe. V Splitu pa se bo v petek začel največji festival elektronske house, techno in trance glasbe v Evropi, Ultra Europe. Na festivalu v treh dneh pričakujejo prek 150 tisoč obiskovalcev iz več kot 140 držav. Šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je v četrti etapi dirke po Franciji predal rumeno majico vodilnega. Del bega je bil tudi Slovenec Jan Tratnik.
1: Poglejmo na naše ceste, na obali zaenkrat vse ok, proti Postojni oziroma proti Ljubljani pa gneča na Postojni v obeh smereh, imate pa še vedno okvarjeno vozilo, ki vas ovira med priključkom Unec in počivališčem Lom v smeri Prestolnice, je pa sedaj tudi tako kot vsako jutro gneče že pri Vrhniki do Prestolnice. Skratka, strpno po predpisih, če pa slučajno karkoli novega opazite na vaši poti, dajte mi to sporočiti.
0: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Tine.
1: Je res, dobro jutro, bala, ura je 7 in 3 minutke, danes je sreda, 8. juli, mi nadaljujemo s hiti in veste kaj, sem se odločil, da vam dam še en namig, ja, še enkrat vam dam ta namig, kateri komad vam danes prinaša Kaprisov Summer Box, danes iščemo tega. Tako kot že rečeno, ko ga slišiš, seveda v celoti napiši SMS s tvojim imenom in priimkom in pa seveda z naslovom komada. Morda z nekaj več sreče danes osvojiš prav ti naš Kaprisov Summer Box. Let's make tonight.

0: Old Vibes v Infinity, slišite ga v ozadju? Hitro, če še niste, nič 315-33288, tvoje ime in pa seveda naslov komada, ki vam prinaša lahko v nadaljevanju Caprisov, Summer Box danes.
1: Baby, I'm a fireball.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead.
3: Kapris.
4: Poletje je zakon.

0: Bodi z nami in s sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
1: Atlantida-rogaska.si Dubioza kolektiv.
0: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
1: Večeri na placu v Krkavčah se nadaljujejo z Liprisovim poletnim narečnim večerom. V torek 14. julija ob 20. uri vas v Krkavčah čaka večer istrske besede, nareči in zgod. Več na visitkoper.si.
2: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
3: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
4: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si
1: Ribiška fešta ob morju v resortu Adrian Karan.
5: V soboto, 11. julija od 20. dalje na terasi Taverno ob morju, kjer bo za odlično poletno vzdušje poskrbel Griff Band.
1: Privoščite si slastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite prijeten poletni večer tik ob morju. Vstop je prost.
6: Sinsej odpira novo trgovino v Park Centru. Pridružite se jim v četrtek 9. julija in izkoristite presenečenja ter ugodne cene za vso družino in dom. Se vidimo v Sinseju.
1: Pozor, starši in šolarji. V papirnico Pitagora je prispela nova kolekcija nahrbtnikov Seven in Target. Top modeli in ugodne cene. Na voljo tudi druge šolske potrebščine. Papirnica Pitagora v Šalari. Pripravljeni na novo šolsko leto.
7: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
9: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake, škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
8: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
10: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
11: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
12: Že 30 let. Vsako dobro poletje se nekje začne. Nezapletene finance za vse vaše načrte.
13: S Feratum cash limitom do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Uresničite svoje poletje s Feratumom.
12: Feratum by Multitude Bank PLC.
13: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
12: Veljajo pogoji uporabe.
14: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
15: Siesta na plaži.
16: Poletje je zakon.
15: Gledanje slik z dopusta.
17: Pusti mozek, da počiva.
18: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
15: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti non stop.

0: zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Je zaenkrat na obali precej oblačno, imamo pa 22 stopinj, natančne na letališču v Portorožu in pa v Postojni zaenkrat termometri obkrožajo 17°C, velja pa povsod praktično po celotni Sloveniji je trenutno tudi velika požarna ogroženost, tako da dajte malce paziti na okolju, seveda kar edino prav. A drugače pa, ja, danes mogoče vam plaže ne bo prva izbira zaradi oblačnosti, je pa vseeno precej visokih temperatur naše more, zaenkrat jih ima 27.5 pri svetilniku v Izoli. Mislim pa, da si boste plaže predvsem lahko privoščili malce več jutri, ko si obetamo sonček in pa temperature vse do 30.
2: Potrebujete več prostora za vrtno orodje in opremo? Vrtna lopa Coop & Mint je odlična rešitev za urejeno okolico doma. 8 kvadratnih metrov prostora, drsna vrata in enostavna montaža. Samo ta teden za 498 evrov v Bauhaus Koper. Zaloge so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Na strelišču v stavbi nekdanje železniške postaje v Izoli se ob orožju, opremi in tarčah blešči tudi vitrina s pokali, ki pričajo o dolgi in tudi uspešni zgodbi strelskega kluba Izola. Klub, katerega začetki segajo v leto 1955, danes ni le prostor treninga in tekmovanja, ampak tudi generacijsko stičišče. Izolski strelski klub velja za enega vidnejših v Sloveniji, trenutno pa nas se opozarja predvsem z uspehi v mladinskih kategorijah. Med mladimi posebej stopata Ana Lucija Gregorič in Martina Kuček. Eurofest pa se počasi zaključuje. Zadnji akt letošnjega rekordnega in tudi najbolj spektakularnega Eurofesta pa bo zvečer na osrednjem igrišču na Ukmarjevem trgu. Največje nakupovalno središče na obali, center Planet Koper, pa vstopa v poletni čas. Poleg okrašenih prostorov, saj stromb krasi veliko število poletnih napihljivih figur, pa bo Planet Koper tudi edino trgovsko središče na obali, kjer boste lahko med nakupi pokukali tudi v morsko dno. Na hodniku v prvem nadstropju bo namreč vas julij in tudi avgust brezplačno na ogled fotografska razstava, ki jo organizirajo v sodelovanju z zavodom Jussi, prebivalci našega morja, avtorja Boruta Furlana. Prvi del fotografij z naslovom Prebivalci slovenskega morja bo na ogled ves julij, drugi del torej Ribje lepotice slovenskega morja pa ves avgust.
1: Naše ceste so normalno prevozne, vse je obarvano zeleno, to je dobra novica, dajmo se potruditi, da tako ostane. Je pa res, da pač proti prestolnici malce gneče, pa še ta ni pretirana na Postojni. Tako da še vedno, strpno, pozorno, počasi, če karkoli novega sem na voljo.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
1: Je tako, dobro jutro, ura je 7.34 minut, danes je sreda, 8. julij in vsi, ki ste poslali SMS-e za Kaprisov Summerbox, telefončki pripravi takoj po dveh hitih, kličem današnjega nagrenca oziroma nagrenko.
7: A

0: čez vikend, Summer Jam, The Underdog Project. Še 20 minut manjka do 8, zdaj pa kot obljubljeno, čas je, da pokličem današnjega dobitnika, dobitnico našega Caprisovega Summerboxa.
1: Ja, prosim.
0: Ja, dobro jutro, Barbara.
1: Ja, dobro jutro.
0: Ja, kje sem te zmotil?
1: No, nisem
0: zmotil.
1: Nisem
0: zmotil? Ne. Ma veš, kdo je na tej strani?
1: Ne vem, Kapris.
0: Seveda, ti ne skapri se, čau.
1: Čau, čau.
0: Veš, zakaj te kličem?
1: A ne vem, mogoče zaradi poletnega hita.
0: Ja. Mene zanima, če misliš, da to, kar si napisala, je prav.
1: Ma, po mojem, ja.
0: In kaj si napisala?
1: Kaj sem napisala? Fireball.
0: Od koga?
1: Od
0: Pitbulla. Aha. Od Pitbulla?
1: Ja. In John Ryan.
0: Aha. Barbara, čestitam. Lej, si bila med prvimi, tako da si današnja nagrajenka Caprisovega Summerboxa.
1: Juhu, super, hvala.
0: Ma malenkost. Lej, kaj boš lakaj na dopustin to?
1: Seveda, čez 10 dni.
0: Izdaš, kam greš?
1: Če ne bom delala reklame, ja, na Rab.
0: Na Rab, haha.
1: Ja.
0: Lepo. Veš, kaj je
1: pol... Prišlo prav
0: kašno... Točno to sem hotel reči.
1: Pomoček, ja.
0: Brez skrbi, da ti bo. Barbara, hvala ti še enkrat za tvoj SMS. Ostani še malo z mano na liniji.
1: Hvala tebi.
0: Mi pa ta čas nadaljujemo z našimi hiti. Kapris. Hi everyone, it's Teddy Swims.
2: Poletje je zakon.
3: Poletje je zakon.

Geronimo Shepherd na Kaprisu, še 10 minut manjka do 8 zjutraj. Ne povem, da na naših cestah vsaj za enkrat nobenih posebnosti, vse poteka tako kot mora. Če pa slučajno na vaši poti karkoli opazite, dajte mi to sporočiti. Imam pa še en super komad, ki prihaja v nadaljevanju. Ta pride. Dance! Jamiroquai Can't Hit. Zelo, zelo, zelo kmalo.

0: od četrtka v Lidlu. Sveža piščančja bedra z Lidl Plus 28% ceneje in sveža svinska potrebušina z Lidl Plus 30% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Poreč ima to poletje novo oazo sreče in zabave. Porobič Poreč, prvi in edini Porobič klub na Hrvaškem. Odprt je vsak dan od 10. ure do polnoči. Vrhunski koktejli, božanske jedi in prepoznavni ritmi puro house glasbe. Rezervirajte si svoje mesto na najboljši zabavi in ne zamudite slavnostnega odprtja 11. julija. Porobič, Beach klub Poreč. Odprt je vsak dan od 10. ure zjutraj do polnoči.
2: Jakov Jozinovič.
3: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
4: Na puno sveti sonce.
3: Odpri novo tendo in bo senca.
4: V stanovanju je vroče.
3: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
4: Ma
3: odpri nova vrata in hodi anžiro.
5: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si. Želite anka vi jemati ta pravo odobje na terasi?
6: Alora, izberite Roll Group. Poskrbijo za vrhunske pergole, tende in moderna screen senčila. Za miren spanec dodajo zanesljive komarnike, za piko na i pa še varna garažna vrata.
5: Roll Group, strokovnjaki za senčila in odobje vašega doma. Obiščite roll-group.si.
6: Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
7: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
8: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails, ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
9: V Izoli?
8: Na Zeleni ulici 27.
9: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
10: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
13: Porsche Koper.
14: Iščite ugoden potrošniški kredit? Obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
15: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
16: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
17: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
18: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
19: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Quay, Can't Hit na Kaprisu, CS:GO, vedno žurke, Jamiroquai. Gremo na vreme.
1: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
0: Ja, vreme ni nič kaj drugačno napram pred pol ure, recimo. Je pa res, da so temperature, če pogledam, vsaj za enkrat jih imate 25 UDK oziroma 24 UDK-nih pri nogometnih igriščih, v Kubedu jih imate 21 in pa v Postojni za enkrat 17 stopinj. Danes ne bomo šli do 30. Bo toplo, ne bo pa 30 stopinj, 30 jih je napovedanih jutri, pa tudi v petek. Bo pa danes, kot kaže, očitno res en tak oblačen poleten dan, jutri bo sončno, v petek tudi, prav tako v soboto pa obstaja možnost nastanka kakšne nevihte. Jaz vam predlagam, da vseeno, če vam paše more, dajte skočiti na plažo, ker ima voda prijetnih 27 stopinj in pol na študentu v Ankaranu. Prepričan sem pa, da boste morda rajši na plažo jutri, ko bo sončka 100. 8 je ura, dobro.
1: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro želim, Jana Pogačnik. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je napovedal ustanovitev vlade v senci, ki bo začela delovati 13. septembra, torej na 100. dan Janševe vlade. V oddaji 24 ur zvečer je Golob poudaril, da vlada v senci ne bo zgolj politični projekt, temveč platforma za pripravo dolgoročnih rešitev s pomočjo strokovnjakov iz akademske sfere, gospodarstva in tudi civilne družbe. Naš namen ni kritika poudarja, naš namen je ponujanje boljših priložnosti. Poslanci bodo v petek na izredni seji odločali o odreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Soglasno so tokrat potrdili tudi časovnico seje. Na seji bodo obravnavali tudi predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in tudi himni Republike Slovenije. Ali so po prvem vročinskem valu in suši vse vode še primerne za kopanje? V Bohinjskem jezeru so raziskovalci namreč znova odkrili potencialno strupene gošče cianobakterij. Trenutno še ni znano, ali ima najdena gošča v sebi toksine, analiza traja nekaj tednov. In če se sprašujemo, kako je z varnostjo ostalih kopališč po Sloveniji, vsi vzorci so bili zaenkrat skladni z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, zagotavljajo na Arsu, kjer kakovost kopalnih voda preverijo vsaka dva tedna, in sicer na 49 registriranih kopalnih točkah na rekah, jezerih, bajerih in tudi morju. Na tuje poglejmo, newyorška policija je sinoči evakuirana več poslopi nedaleč od železniške postaje v New Yorku, potem ko se je 37 nadstropna stolpnica v gradni na 42. ulici začela majati. Gradbeni delavci so v 21. nadstropju opazili, da sta se dva nosilna stebra začela upogibati. Tamkajšnji lokalni mediji so poročali, da so pobegnili na varno in poklicali gasilce.
0: Na obalnih cestah vse štima, je pa res, da proti Ljubljani nekaj več posebnosti. Imate seveda gnečo, zastoj od počivališča Studenc naprej, v obratni smeri prav tako proti obali gneča pri Postojni, tako da strpno, previdno, počasi na vaši poti, če karkoli novega pa sporoči.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
0: Res je, dobro jutro, 8 ura in točno 5 minut čez. Danes je sreda, 8. julij. Gremo naprej na hite, prihaja ta zmagovalca letošnjega MMS-a Mef in Marina Mertenson, drugačna je noč. Še prej pa Save My Love, Kygo in Khalid, potem se pa spomnemo Ladje Laho.
4: Hey guys, I'm Kygo.
5: Hey, what's up, it's Khalid.
1: To je Kapris.
6: Morje, plaža, kopalke.

tebi je predolga noć. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Jeff in Marina Mertensen, drugačen je nor, zmagovalec letošnjega MMS-a. Tine še vedno s tabo na Capri, so 8 pa 12 je na uri, danes je sreda 8. julij in znova se spominjamo enega od preteklih Caprisovih jutr iz minule sezone. Tokrat se bomo spomnili še enega utrinka našega jutra, ko smo govorili o Ladi Laho. Spomnimo se, kako se Laha spominjajo naši poslušalci, kar gremo si prisluhniti.
1: Imamo pa čast in možnost govoriti tudi z nekom, ki je bil med prvimi strankami Ladje Laho, in to je Robert.
2: Ja, ena med prvimi strankami na Laho. Vse skupaj se je dogajalo tako, da jaz z Vikijem smo dobri prijatelji in on mi je predstavil to zgodbo, da bo pripeljal to barko Laho na domača tla. Vsi smo bili skeptični na to, ampak Viko kot Viko je imel vedno neko žilico ustvarjalnosti in zanosa in je rekel, jaz to bom pripeljal in bom to ladjo v vrstu za neko gostilno. Ne.
1: Si pa praznoval tudi svoj rojstni dan, še pred kratkim, ne?
2: Ja, res je. 60 let, vse sem tudi dal sliko na Facebook danes. Prišel sem na krov, moral sem rezati trak in ta simbolika tega rezanja traka mi, komu rekel, si ne morem sprijazniti, da je po par mesecih po mojem praznovanju rojstnega dne šel Laho na rezanje.

0: Plain bele majčke, plain white tees, hey there Delilah, 8:20 je na uri, ti neš vedno s tabo, poglejmo kaj dogaja na cestah, vsaj za enkrat nobenih novih posebnosti, gneče pa seveda na primorski avtocesti, tako proti Ljubljani kot tudi proti obali, v obeh smerih se promet zaustavi na Postojni, srečno in previdno.
1: Sladoled za vse, najboljša osvežitev in animacije za najmlajše. Te do sredine julija vsak dan med sredo in soboto čakajo v obmorskem parku Žusterni. Pridi in spoznaj svoje radijske prijatelje. Točen razpored vseh aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
2: Prenos omogoča mestna občina Koper.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
0: V Novi vasi bo dišalo po česnu, nazdravilo pa se bo z žlahtno kapljico. To soboto in nedeljo vabljeni na tradicionalni 15. praznik vina in česna v Novi vasi. Sejem z najboljšim česnom in drugimi pridelki, zanimiv kulturni program, odlična hrana ter pijača. Za ples bodo poskrbeli Lisjaki in Stevo Vujič. Vsi v Novo vas na praznik vina in česna, to soboto in nedeljo.
1: Dubioza kolektiv.
2: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper.
3: Fiesta!
2: Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
4: Draga, si danes za akcijo.
5: Brez klime? Nikakor.
4: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
5: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveriš ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Kopija Nova Pikasi.
9: Vse za šolo v paketu.
10: Po seznamu vaše šole.
8: Kopija Nova Pikasi.
11: Že 30 let.
2: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
12: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Uživajte v pristnih picah Alla Romana, osvežilnih spricih, koktejlih in sproščenem ambientu, navdihnjenem z italijansko obalo. Bazen, ležalniki, sončni zahodi in brezplačno parkiranje. Vse za pravo La Dolce Vita izkušnjo Alaja Laguna. Vaš košček Amalfija v Portorožu. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna, La Dolce Vita se začne tukaj. Aquacolor Sporeč.
13: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
12: Aquacolors.eu.
14: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
15: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
16: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
17: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
18: Vruči popusti do 60%. Samo na Capri.si.
19: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
7: V osrčje Krasa v Tomaj vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na www.kosovel.si.
5: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki ne rekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
1: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
8: Obala-nepremičnine.si.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Zanimivo, da vedno, ko želim povedati vreme, mislim, da bom kihnil, ampak nekako se mi to zadrži. Tako da gremo povedati vreme, dokler mi ne bo šlo na kihanje. Trenutno v Portorožu 22 stopinj, pri letališču imate jih v Postojni zaenkrat 17. Danes bo oblačen dan, jutri bo lepše. Petek prav tako, v soboto pa možnost nastanka neviht in pa padavin. Sicer pa, kar se tiče morja, 27 stopinj ima naše morje na Debelem rtiču.
0: Potrebujete več prostora za vrtno orodje in opremo? Vrtna lopa Coop & Mint je odlična rešitev za urejeno okolico doma. 8 kvadratnih metrov prostora, drsna vrata in enostavna montaža. Samo ta teden za 498 evrov v Bauhaus Koper. Zaloge so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro. 8 kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro, želim, Jana Pogančnik. Mestna občina Koper zaključuje ureditev pločnika in dveh pasov cestišča na delu ceste na Markovec. Zaradi asfalterskih del bo od danes, torej 8. julija do petka 10. julija, promet potekal izmenično enosmerno. Občasno bo zato prihajalo tudi do kratkotrajnih zapor. Udeleženke in udeležence v prometu pa prosijo za strpnost in tudi upoštevanje prometne signalizacije ter navodil pristojnih oseb. Poletni večeri v Kopru bodo tudi letos obarvani s filmskimi zgodbami pod odprtim nebom. Na Prešernov trg se vračajo filmski večeri, ki bodo med 12. julijem in 16. avgustom spremenili eno najlepših mestnih prizorišč v brezplačni kino na prostem. Obiskovalce čaka skrbno izbran program filmskih klasik in sodobnih uspešnic z različnih koncev sveta, ki bo ponudil večere polne smeha, čustev in tudi nepozabnih zgodb. To poletje vabi tudi Kino Istra na filmsko popotovanje in prijetno poletno druženje pod zvezdami, kjer se bodo vrhunski filmi prepletali po slovenski Istri ter ustvarjali nepozabna doživetja za vse generacije.
2: Na cestah zaenkrat vse štima, zgolj nekaj gneč proti prestolnici in pa nazaj proti obali na Postojni, tako da tam nekoliko bolj strpno, previdno, sicer pa, če na vaši poti karkoli novega opazite, dejte sporočiti.
0: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ti me pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje.
2: No, sicer pa, če na vaši poti karkoli novega opazite, dejte sporočiti.
0: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ti me pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26.

Jako Zunovič na Kaprisu in naj vas samo še enkrat spomnim. 18. in 19. julij Jako prihaja tudi v Koper, v našo Kaprisovo Samar Areno na Ukmarjevem trgu. Za 18. julija so vstopnice žal že pošle, za 19. julij pa vem, da jih je še nekaj na voljo, tako da, če si želite doživeti Jakova v živo, je zdaj pravi čas, vstopnice vas čakajo na Eventimu in na vseh prodajnih mestih. Mimo grede pa, danes popovdne se tudi mi znova vidimo v živo. Od 2 do 6 bomo v našem Kaprisovem plažnem studiju v obmorskem parku v Žusterni. Začnemo najprej z prvo uro s kavico. Prihajajo namreč iz naši prijatelji iz Bar Cafe, prihajajo in vam bojo delili brezplačno kafe. Imamo pa potem še cel kup zabave, kup animacije in pa tudi od 5 do 6 zvečer oziroma popovdne se bomo družili z veselimi rokicami. Skratka, danes, če boste na plaži, pridite mimo, pridite nas pozdraviti, malo poklepetati z nami, rečite malo čau čau, koša kome. In ja, še ta teden smo v Žusterni, potem pa naš poletni studio selimo na eno od ostalih slovenskih, oziroma, ko bi rekel, selimo na eno od ostalih plaž slovenske Istre. Oh yeah. Tako da ja, se bomo lepo imeli. 8:38 je, čas je za Taylor Swift.

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraku.
5: Da raztegneš, piješ kafe in pičeš službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
9: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika. Ko keramika postane stil življenja. Jakov Jozinovič.
0: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
2: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, preden zmanjka zalog.
10: Merkur, ker je lahko še boljše.
11: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
12: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
13: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
14: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
15: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
18: Že 30 let.
19: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Morje, sonce, Portorož in vrhunska kulinarika. Ne zamudite edinstvene poletne kulinarične promenade v soboto 11. julija od 17. ure dalje na trgu prekomorskih brigad v središču Portoroža. Bogata kulinarična ponudba, DJ Funk Affair, otroška predstava in dobrodelne palačinke. Vsi na promenado, kulinarično promenado Portorož. Sobota 11. julij od 17. ure dalje. Več na portoroz.si.
9: Sinsay odpira novo trgovino v Park Centru. Pridružite se jim v četrtek 9. julija in izkoristite presenečenja ter ugodne cene za vso družino in dom.
18: se vidimo v Sinsaju.
20: BMW serije 1. Že od 27.900 evrov z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obiščite BMW Avtovalis v Kopru.
21: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo, prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin, vabljenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na www.kosovel.si.
22: Klima on, klima off.
23: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
22: Dan za plažo.
24: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
22: In kapris, sama uživancija.
25: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Pri skate parku v Kopru za enkrat 25 stopinj, napovedanih je vse do 29, ampak jaz osebno mislim, da jih ne bo danes prav 29, kajti malce tudi pihlja, šibek je vzhodnih 7 km na uro trenutno, tako da bomo videli, kaj sicer točno prinaša vreme tekom dneva. Načrtovano je, da bo danes precej oblačno, jutri pa znova lepo sončno poletno in pa temperature do 30. V petek bo zelo podobno, v soboto pa nam vremenoslovci napovedujejo možnost nastanka neviht in pa nekaj padavin. Tako da tudi to imejte v mislih za vikend. Sicer pa morje zelo prijetnih temperatur. 27 stopinj in pol jih ima trenutno na Punti v Piranu. Ure je 9. Dobro jutro.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. V prihodnjem mesecu se bo iztekel 5-letni rok po uveljavitvi novele zakona o orožju iz leta 2021, ki je določila spremenjene kategorije orožja. Imetniki orožnih listin morajo zato spremeniti kategorijo orožja, čas za to pa imajo do 14. avgusta. Na lestvici najčistejših prevladujejo skandinavska mesta, Ljubljana pa se je na lestvici uvrstila na 652. mesto od skupno 761 mest, potem ko je bila lani na 709. mestu. V politični skupini Evropske ljudske stranke bodo danes po napovedih odločali o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa, potem ko je prejšnji teden izključitev že uradno potrdilo tudi predsedstvo stranke. Evropskemu poslancu iz SDS med drugim očitajo pomenkljivo delovno etiko ter delovanje proti desnosredinskim in tudi evropskim vrednotam. Civilna iniciativa Vsi smo kulturni dom, ki že od pomladi nasprotuje pripojitvi kulturnega doma Nova Gorica javnemu zavodu GOL 2025 ter zagovarja ohranitev njegove samostojnosti, je na mestno občino Nova Gorica vložila pobudo voljivcev za razpis naknadnega referenduma o odloku o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica. Mestni svet je odlok sprejel na izredni seji 23. junija letos. V civilni iniciativi menijo, da je bil odlok sprejet brez zadostne strokovne in tudi javne razprave ter brez celovite predstavitve organizacijskih in tudi finančnih posledic.
1: Na naših cestah pa še vedno gneča na primorski avtocesti, tako proti prestolnici kot tudi nazaj proti obali. Gneča je na Postojni zaradi del, tako bo še verjetno tekom celotnega poletja. Strpno, previdno, počasi še naprej, če pa na vaši poti karkoli novega opazite, dejte mi to čim prej sporočiti.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Tine.
1: Je tako, dobro jutro, ura je 9:03, jaz upam, da imate en super, super sredo, kljub temu, da je malo bolj oblačna, ampak jaz prej sem mogoče pozabil omeniti, ne mogoče, vem, da sem pozabil omeniti, jaz tako pridem zjutraj v studio, pridem za mešalko in vidim eno pisemce oziroma en listek in gor piše Jutro Kokolo Rise, Smile and Shine, ki ga je načeloma poslal neznani pošiljatelj, jaz pa zelo dobro mislim, da vem, oziroma zelo dobro dvomim, jaz ne dvomim, kdo to je bil, tako da, Žiga Rustija, vem, da si na zadnje delo tle, včeraj popovdne, tako da jaz sumim, da si ti in v bistvu bi rad zaželel tudi vsem vam enako. Rise, smile and shine in uživajte v današnji sredi, kljub temu, da je oblačna. Gremo na hite!

0: nobela. Rijeka Snova ob 9:11 na Kapri, Svetine sem še vedno s tabo, imam pa eno prometno informacijo in sicer poklicala me je poslušalka Nika, ki sporoča, da je, če se vozite pri Vinakopru na tistem križišču iz Indeja proti Kopru, je v bistvu zaprt eden od pasov, tako da nastaja kolaps. Skratka, strpno, pozorno, počasi, mi pa gremo zdaj na čestitke.
1: To so čestitke na Kaprisu.
0: Evo, Marenda z Betole.
2: Jaz sem Džambalajo.
3: Kaj pa Mr. Pig je za me?
4: El Wild Cowboy je moj, kje je?
0: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na džiru vam želi dober tek.
0: Jeres, 9:00 je čas za čestitke, tako da, če imate kakšnega slavljenca, dajte mu napisati eno lepo misel, kakšno čestitko na 031-533-288 ali pa na čestitke afnaradiokapris.si pošljete, jaz pa v nadaljevanju 9:00 to seveda z veseljem preberem, do takrat pa en kup hitov.
5: Hey, hi, I'm Sienna Spire.
1: Kapris. Poletje je zakon.

0: sporoči nam, kdo praznuje preko Facebooka, maila, SMS-a ali telefona. Vse najboljše, samo na Kaprisu.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Pozor, starši in šolarji! V papirnico Pitagora je prispela nova kolekcija nahrbtnikov Seven in Target. Top modeli in ugodne cene. Na voljo tudi druge šolske potrebščine. Papirnica Pitagora v Šalari. Pripravljeni na novo šolsko leto.
4: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
3: Odprite INR račun in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat. Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.
6: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
7: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
11: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
10: Ferratum by Multitude Bank PLC.
11: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
10: Veljajo pogoji uporabe.
12: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo natolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
13: Res? Potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
14: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
15: To je Kapris.
16: Številka ena na obali.
15: Številka ena na obali.

0: Just Another Day, John Cicada.
1: Ura je 9:30, čas je da pogledamo vreme, novičke in pa promet.
2: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
3: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Ja, še kar ne poletno vreme z nami, so pa temperature tiste, ki nam potrjujejo, da smo v poletju, 26 stopinj zaenkrat v Dekanih pri nogometnih igriščih, imate jih pa recimo v Postoni zaenkrat 18 stopinj, danes ne bomo šli do 30, bo kakšna stopinja manj, je pa 30 nepovedanih za jutrišnji četrtek in pa potem tudi petek, vikend bo tako, morda presenetil s kakšno nevihto oziroma s kakšnimi padavinami na soboto, v nedeljo pa znova lepo sončno vreme. Če vas mika vseeno morje, 27,5 jih ima pri študentu v Ankarana.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Mestna občina Koper je v okviru projekta Interreg Slovenija-Hrvaška Zelena Tura uredila 49 urbanih vrtov, ki bodo občankam in občanom brez lastnih kmetijskih površin omogočali samo oskrbo z ekološko pridelano hrano rastlinskega izvora. Slovesno odprtje urbanih vrtov v Olmu pa bo 14. julija, in sicer za stanovanjskim blokom na naslovu Dolinska cesta 62. V Izoli pripravljajo spremembo odloka o ureditvi cestnega prometa, s katero želijo na območju Livantu vzpostaviti nov sistem parkirnih abonmajev za stanovalce. Predlog uvaja abonmajsko parkiranje z enoletno veljavnostjo, pri čemer bi vsaka stanovanjska enota lahko pridobila do 2 abonmaja. O predlogu bo jutri odločal tudi občinski svet, če ga bo sprejel, pa sledi 30-dnevna javna obravnava. Do nakupa bodo upravičeni prebivalci stalnim ali pa začasnim prebivališčem na tem območju. V Kopru je v ponedeljek zagorel avtobus. Po prvih ugotovitvah pa je požar povzročila napaka na električni inštalaciji.
1: Kot je sporočila poslušalka Nika, imate pri Vinakopru, natančneje na krožišču iz smeri Inde proti Kopru, kolaps sistema je imenovala, kaj ti zapirajo enega od pasov, tako da na tistem območju malce bolj pozorno, previdno in pa strpno. Strpno tudi, če se vozite na primorski avtocesti, tako proti Ljubljani kot proti obali, je gneča na Postojni. In pa rad bi spomnil še na to, da bo od danes pa vse do petka občasno moten promet na cesti na Markovec zaradi ureditve pločnika, zaradi tega bo tudi vsak je toliko potekal promet izmenično, enosmerno. Srečno in previdno.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Od pasov, tako da na tistem območju malce bolj pozorno, previdno in pa strpno. Strpno tudi, če se vozite na primorski avtocesti, tako proti Ljubljani kot proti obali, je gneča na Postojni. In pa rad bi spomnil še na to, da bo od danes pa vse do petka občasno moten promet na cesti na Markovec zaradi ureditve pločnika, zaradi tega bo tudi vsake toliko potekal promet izmenično, enosmerno, srečno in previdno.

0: Pravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
1: To so čestitke na Kaprisu.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na Džiru vam želi dober tek.
2: Res je, čas je za čestitke na Kaprisu, 9 in 32 ura, danes pa, če pogledam na svoj Facebook, ki seveda mi najboljše sporoča, kdaj mu dorisni dan. Danes praznuje Jan Jakopin, naš bivši sodelavec, pa še vedno ga slišite tu pa tam, tako da Jan, tebi vse najboljše, poznamo tvoje in še vedno se jih dobro spominjamo vseh tvojih jakopinizmov, kot bi jih imenoval naš Rustja. Tako da Jan, vse najboljše želimo, ima pa danes med mojimi prijatelji rojstni dan, pa tudi Andrej Dumanič, ki sem ga včeraj videl po ne vem kolikih letih. Andrej, lepo je, da si se vrnil nazaj z Floride, Andrej je eden tistih, ki se premika prek bark in dela na vseh teh ladjah po svetu, tako da lepo je, da je ponovno doma. Andrej, želim ti vse, naj. Praznuje pa tudi en igralski kolega Filip Mramor, tudi tebi, Filip, vse najboljše. In če imate tudi vi med vašimi prijatelji, znanci, družinskimi člani, koga, ki danes praznuje, dajte si vzeti par minut in mu spišite eno lepo čestitko. Ko jo spišite, dajte jo poslati na čestitke afna.radiokapris.si ali pa na 031-533-288. V preostanku 9. ure z veseljem preberem.
6: Evo skrivaš mi Niko Santos.
7: Radio Kapris.
8: Piva, senca, mori.

0: To so čestitke na Kaprisu.
1: Evo, Marenda, zbetole.
2: Jaz sem Džambalajo.
3: Kaj pa Mr. Pig je za me?
4: El Wild Cowboy je moj, kje je?
1: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek.
1: Še smo v uri čestitk, brez skrbi, 9.42 je, danes je 8. julij. Poglejte še na vaše koledarčke, kdo praznuje, pa mu dejte poslati kakšno lepo čestitko. Čestitko pošliš na cestitke afnaradiokapris.si oziroma na našo telefonsko številko cestitke afnarad... Ne, to sem že po... Viš, to je to, nekaj govoriš na pamet. V glavnem, čestitke, ki jih napišete za vaše slavljence, pošljete na cestitke@radiokapris.si ali na našo telefonsko številko 031-533-288. Dokler pa dobim že naslednjo čestitko, včeraj sem rekel voščitko, danes čestitko, ne vem, kaj se bom še spomnil. Ma, mogoče sem malo bolj kreativen. V glavnem, gremo naprej na hite, Magic prihaja in Rude, še prej pa Leoni by your side. Uživajte!

Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.

0: četrtka v Lidlu. Sveža piščančja bedra z Lidl Plus 28% ceneje. In sveža svinska potrebušina z Lidl Plus 30% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
1: V osrčje Krasa v Tomaj vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na www.kosovel.si.
2: Poreč ima to poletje novo oazo sreče in zabave. Porobič Poreč, prvi in edini Porobič klub na Hrvaškem. Odprt je vsak dan od 10. ure do polnoči. Vrhunski koktejli, božanske jedi in prepoznavni ritmi puro house glasbe. Rezervir Zabirajte si svoje mesto na najboljši zabavi in ne zamudite slavnostnega odprtja 11. julija. Poro Beach, Beach Club Poreč. Odprt je vsak dan od 10. ure zjutraj do polnoči.
3: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
4: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
5: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
6: Poslušaj na svet številka 61 ekipe Team Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, kjer te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
1: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
6: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na Lidl.si, poševnica Team-Team. Lidl, splača se.
7: Vruči popusti do 60%, samo na Capri.si.
8: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
9: V veterinarski center Obala v Kopru.
1: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
9: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
1: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
10: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
1: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
11: Sinsej odpira novo trgovino v Park centru. Pridružite se jim v četrtek 9. julija in izkoristite presenečenja ter ugodne cene za vso družino in dom. Se vidimo v Sinseju.
12: Kje lahko dobiš vse za streho?
13: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Na obali zaenkrat okoli 25-tice, trenutno jih ima v Bertokih 25, stopinjo manj imate na Punti v Piranu, kjer ima tudi morje 27 stopinj in pol, sicer pa v Postojni trenutno, kot kaže, 17 stopinj. Danes ne bomo prišli do 30, bomo pa to verjetno storili jutri, ko nas čaka bistveno lepši, bolj sončen, jasen dan. Petek bo prav tako zelo poleten, sobota pa bi znala presenetiti s kakšnim deževjem oziroma z možno je, da bo nastala kakšna nevihta. Bo pa nedelja znova lepa, sončna, jasna, krasna. Tako da ja, danes mogoče malce bolj oblačno, ampak vseeno, jutri prihaja lep dan.
2: Ura je 10.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. V mestni občini Koper je pred jesenskimi lokalnimi volitvami precejšen interes za županski stolček. Za položaj se bo najverjetneje znova potegoval aktualni župan Aleš Bržan, medtem ko po informacijah v tekmo vstopajo tudi Jasna Softič, Jure Colja, Zmago Jelinčič, Matej Sukič in Nik Popovič, sin nekdanjega koperskega župana Borisa Popoviča. Evropski poslanci so potrdili novo zakonodajo za izboljšanje pravic letalskih potnikov v EU. Nova pravila tako med drugim predvidevajo povračilo stroškov v primeru odpovedi leta in tudi odškodnino ob zamudi daljši od 3 ur. Sicer pa morajo novo zakonodajo potrditi zdaj uradno še države članice EU. Na območju krajinskega parka Zgornja Idrica pa so našli 235 milijonov let star zob morskega plazilca Plakodonta. Najdeni zob je tako morda največji, kar so jih doslej našli iz tega obdobja. Najdba bo tako pripomogla k razumevanju evolucije te živali, pa tudi prepoznavnosti krajinskega parka. Na nogometnem svetovnem prvenstvu so znani vsi četrtfinalisti. Zadnja se je med 8 uvrstila Švica po zmagi v Vancouvru po izvajanju 11 metrov proti Kolumbiji. Le nekaj ur predtem pa je Argentina v Atlanti premagala Egipt s 3-2.
1: Gneča nastaja iz Šmari proti Kopru, pozorno še vedno tudi pri križišču iz smeri Inde proti Kopru, nasproti Vina Koper, tam je namreč zaradi zapiranja pasu prišlo prej do malce večje zmede, tako da pozorno počasi na teh točkah in pa seveda strpno, če se vozite na primorski avtocesti, pri Postojni nastaja gneča. Srečno in previdno.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava. Tukaj je Kaprisov slavljenec dneva.
4: Evo, Marenda z Betole.
5: Jaz sem Džambalajo.
6: Kaj pa Mr. Pig je za me?
7: El Wild Cowboy je moj, kje je?
4: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek.
1: Zdaj, malce zapoznelo čestitko, smo pa le danes prijeli današnjega slavljence dne. Jaz bom najprej prebral čestitko, potem pa povem, kdo praznuje. Draga Sara, za tvoj 50. rojstni dan ti želim še veliko skupnih dogodivščin. V naših 30 in več letih prijateljstva se jih je nabralo že kar nekaj. Želim ti veliko norih koncertov in pa polno ljubezni. Uživaj življenje tako na polno in pozitivno še naprej in nikoli ne izgubi tvoje energije, ker razsvetliš z njo vsak prostor, kamor stopiš. Rada te ima tvoja Tina, danes pa praznuje današnje slavljenke dne Sara Doljak Nabernik. Sara, tudi z naše strani, strani Kaprisa, vse najboljše, okrogla 50-tica, to je le en menik, tako da želimo ti, da praznuješ na vse možno, kar si želiš. Praznuj za dosti zdravje, sreče, uspeh, ljubezni in pa, lej, kot je napisala Tina, ostani takšna, kot si in ne izgubi nikoli tvoje energije. Mi pa nadaljujemo s hiti, prihaja Coldplay, Harry Styles, Summer, Simple Plan in še mnogi drugi.
8: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
0: Kapris.
9: In morje so in ribice.
10: Poletje je zakon.

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da razdegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Prijem najbolj pogledom po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
9: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si. Dubioza kolektiv.
0: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
2: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
10: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
0: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
11: Lelosi. Poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z Lelosi.
0: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
12: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
13: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
0: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
14: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
15: Atlantida-rogaska.si.
16: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
17: Klapa Capri praznuje 10. obletnico. Vabljeni na jubilejni koncert v nedeljo 12. julija ob 19.30 v Taverni Koper. Z nami bosta Teddy Spalato in Lejan Kozlar Luigi. Premierno bomo na koncertu zapeli tudi prvo avtorsko pesem z naslovom Capris.
18: O Capris, Istre morja si, slišim klapo peti.
2: 10 let klape Capris, nedelja, 12. julij v Taverni.
0: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
19: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
0: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek.
15: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Nova sončna očala.
20: Poletje je zakon.
2: Žar s kolegi.
21: Sama dobra družba, dobra glasba.
22: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
15: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Kam danes?
1: Na kratko preletimo današnje dogodke. Na plaži v Valdoltri bo ob 21.30 v okviru 33. primorskega poletnega festivala koncert Bossa de Novo. Vstop je prost. Letni kino Arigoni vabi ob 20. uri na Arigoni Nights in sicer koncert Pink Floyd Cover Night. Mala loža v Kopru vabi ob 12.30 na odprtje fotografske razstave avtorja Radovana Čoka, na ogled bodo 31. julija. V Kosovelovem domu, amfiteatru, bo ob 20.30 otvoritev 31. mladi festa. Nastopajo Duncan Devils ter lokalni mladi glasbeniki, povezoval pa bo Aljaš Poredoš. Vstop je prost. Zaključujemo v Simonovem zalivu, v arheološkem parku bo ob 19. uri bralni klub Kira knjiga, vodila bo Dijana Pungaršič.
2: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
3: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Pri Arigoni v Izoli je trenutno 25 stopinj, danes bomo prišli do nekaj stopinj pod 30, bo pa še naprej do konca dneva oblačno, jutri si pa končno znova obetamo tudi sončen poleten dan. Kar se tiče temperatur morja, zaenkrat ima morje 27 stopinj in pol pri Ribiču v Seči. Nekaj novosti na naših cestah. Najprej gneče, zastoji nastajajo, če se vozite iz Lucije proti Strunjanu, gneče je Šmari proti Kopru, tam je precejšnja gneča od Betelja na Džiru naprej. Zastoji so tudi na primorski avtocesti v obeh smereh na Postojni. Imate pa še eno policijsko kontrolo. Luka sporoča, da vas policisti merijo pri Merkurju v Izoli. Tako da srečno, strpno in previdno še naprej.
5: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Ti me pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Sixpack.
8: Tukaj je Sixpack na Kapisu.
9: My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs.
6: 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Draga, si danes za akcijo?
1: Brez klime? Nikakor.
0: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
1: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija. Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, preden zmanjka zalog.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Ribiška fešta ob morju v resortu Adrian Karan.
4: V soboto, 11. julija, od 20. dalje na terasi Taverno ob morju, kjer bo za odlično poletno vzdušje poskrbel Griff Band.
3: Privoščite si slastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite prijeten poletni večer tik ob morju. Vstop je prost.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.com. Si. Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
8: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
3: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
9: Stabilno delovno okolje, družini prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik.
8: Ma dej. Kaj, potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
9: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
10: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
5: Vruči popusti do 60% samo na Capri.si.
11: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
12: Porsche Koper.
13: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše. Ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
14: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
15: 3, 2, 1.
16: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Pa

0: in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Aqua Colors Poreč.
2: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
1: aquacolors.eu.
3: Yeah! Poletje.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Postojna 20, Kubec 24 in pa na letališču Portorožu zaenkrat 26 stopinj. Danes bo oblačna sreda, jutri pa nas čaka znova zelo poleten, vroč in pa lep sončen torek, temperature do 30, petek bo prav tako lep, v soboto pa si očitno obetamo morda kakšno kapljo dežja ali pa celo možnost nastanka neviht. Sicer pa nedelja znova sončna, tako da jaz vam predlagam, da če danes slučajno ne greste v morje, ki ima zelo prijetnih temperatur, 27 stopinj in pol jih ima na plaži na Moletu pri Žosterni. Če danes ne greste v morje, bo se zagotovo pa lahko šli na plažo jutri.
2: Ura je 11.
0: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Ob robu slavnostnega začetka vrha NATO v Ankari sta premier Janez Janša, njegova soproga Urška Bačovnik Janša poklepetala tudi z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Janša velja za enega močnejših Trumpovih zaveznikov v Evropi. Leta 2020 je povzročil precej razburjenja, ko je Trumpu čestital za ponovno izvolitev, še preden so bili znani uradni rezultati predsedniških volitev, na katerih je nato zmagal Joe Biden. Na večerjo v turški predsedniški palači so bili poleg generalnega sekretarja NATO Marka Ruteja vabljeni voditelji 32 držav člani zavezništva spremljevalci. Britanski princ Harry in britanski glasbenik Elton John sta med sedmimi znanimi osebnostmi, ki so na višjem sodišču v Londonu izgubile tožbo proti založniku britanskega tabloida Daily Mail zaradi kršenja zasebnosti. Za 41-letnega Harryja, mlajšega sina kralja Karla III. Je to tretja in tudi zadnja tožba proti britanskemu rumenu v tisku. Sicer pa je Harry od ponedeljka na 5-dnevnem obisku v Veliki Britaniji. Minula noč pa je bila nenavadno topla. Na 15 merilnih postajah Agencije za okolje se po noči in danes jutri temperatura ni spustila pod 20 stopinj Celzija. In čeprav je prvi letošnji vročinski val že za nami, se temperature zraka kljub temu bližajo poletnim viškom. Šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo drevi na Švedskem ob 18. uri na prvi tekmi finala Evropske lige pomerila proti domači ekipi Švedske. Povratna tekma bo v soboto v Ljubljani.
1: Na naših cestah trenutno potrebujete v glavnem precej strpnosti, kajti imamo obilo zastojev, zastoj nastaja, če se vozite iz Lucije čez Valeto proti Strunjanu, zastoje od Betele na Džiru naprej proti Kopru, če se vozite iz Šmari proti Kopru in pa seveda tudi proti prestolnici. Zastoj proti Ljubljani se prične na počivališču Studenec in se vleče vse do Rauber komande, enako velja tudi v obratni smeri, nam je pa poslušalec Luka tudi sporočil, da jim te eno policijsko kontrolo in sicer pri Merkurju v Izlet. Tako da počasi previdno, naj se vam nikamor ne mudi, če pa slučajno na vaši poti karkoli novega zasledite, dajte nam to sporočiti.
0: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.
4: Hi, I'm Olivia Dean and this is

0: Sladoled za vse, najboljša osvežitev in animacije za najmlajše. Te do sredine julija vsak dan med sredo in soboto čakajo v Obmorskem parku Žusterni. Pridi in spoznaj svoje radijske prijatelje. Točen razpored vseh aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogoča mestna občina Koper.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
1: Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Feratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo, prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin, vabljenih Kosovelovim v Tomaž. Podrobnosti na www.kosovel.si.
3: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
4: Wow, kako se ti svetijo lasje!
5: Hvala, sem se barvala v med in mleko.
4: Barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi.
5: Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
4: Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
6: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
7: Kia Benčič.
8: Na Benčič.
9: Na Kio Benčič.
10: Kia Benčič Koper.
6: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
11: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x 80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena.
13: Zato imamo v aplikaciji MOLMOVE mesec kuponov.
12: S 13 ekskluzivnimi kuponi za Fresh Corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
14: MOLMOVE. Ugodno poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
15: Sinsay odpira novo trgovino v Park Centru. Pridružite se jim v četrtek 9. julija in izkoristite presenečenja ter ugodne cene za vso družino in dom. Se vidimo v Sinsayu.
16: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
17: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
18: Vabljeni v avtocenter Jereb Izola.
19: Kako imam rada palačinke.
20: Ja, tudi meni so top. Kaj pa, če so res dobre in še dobrodelne zraven?
19: Ma res, so lahko.
20: Seveda, na kulinarični promenadi v Portorožu, ki bo v soboto 11. julija, bodo znani obrazi od 17. ure dalje pekli dobrodelne palačinke. Pridejo Ana Roš, Zala Đurič, Tara Zupančič, Sara Rutar, Kristjan Zule in Filip Matjaž. Vsi skupiček dobrodelnih palačink bo namenjen društvu Junaki 3. nastropja. Za otroke, ki se borijo z rakom. Pojdi po svojo palačinko na kulinarično promenado Portorož in pomagaj. Podpornik dobrodelnega programa je Radio Kapris.
21: To je Kapris.

0: izgubljeno i najdeno na obali. Previri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: V okolici Grinjana pogrešajo tigrastega mucka Smokija. Do ljudi je prijazen, pravijo njegovi skrbniki. Nazadnje pa je bil opažen 8. junija. Ukolikor ga prepoznate, njegova fotografija je objavljena v Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali, pa prosijo, da čim prej pokličete na telefonsko številko 040-600-766. Danes jutraj pa je nekdo na avtobusu, ki vozi na linijah 5 in 6, pozabil na hrbtnik. Čaka ga na Kaprisu. Na Galilejevi ulici v središču Pirana pa so prevzeli črno samičko, nima mikročipa, trenutno pa je v oskrbi obalnega zavetišča za zapuščene živali. Je pa njena fotografija objavljena v Facebook skupini Izgubljeno in najdeno in ukolikor jo prepoznate, pokličite ti dve telefonski številki 031-726-029 ali pa 05-66-33-766.
2: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
3: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Zaenkrat imamo še vedno 26 stopinj na punti v Piranu, kjer ima tudi morja zaenkrat 27 stopinj in pol. Bolj v notranjosti, recimo proti Kubedu, če pogledam, tam imate zaenkrat 26 stopinj, si pa jutri obetamo tisti pravi poletni dan, ko bodo temperature obkrožile 30°C. Danes bo oblačno, kot sem že omenil, jutri bistveno bolj sončno, petek prav tako, v soboto pa bi nas znalo vreme presenetiti s kakšno padavinami ali pa s kakšnim nastankom poletne vročinske nevihte. Veliko gneče na naših cestah. Sporočate, da je gneča, če se vozite iz Lucije proti Strunjanu, gneče tudi iz Šmari proti Kopru, gneče tudi, če se vozite na primorski avtocesti, gneča proti Ljubljani od počivališča Studenec pa do počivališča Rabr Komanda, v obratni smeri je gneča od počivališča Rabr Komanda do Studenca. Sicer pa tudi tukaj pred našim studijem v Kopru vidim, da je gneča zelo velika skozi krožišča, pa tudi čez parkirišča. Vidim, da boste morali tudi med iskanjem vašega parkirnega mesta imeti veliko strpnosti. Skratka, počasi, previdno, naj se vam nikamor ne mudi, če pa slučajno karkoli novega zaznate na vaši poti, dejte nam to sporočiti.
0: 08-0-107-9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: ena.
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Poreč ima to poletje novo oazo sreče in zabave. Porobič Poreč, prvi in edini Porobič klub na Hrvaškem. Odprt je vsak dan od 10. ure do polnoči. Vrhunski koktejli, božanske in prepoznavni ritmi puro house glasbe. Rezervirajte si svoje mesto na najboljši zabavi in ne zamudite slavnostnega odprtja 11. julija. Puro Beach, Beach Club Poreč. Odprtje vsak dan od 10. ure zjutraj do polnoči.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: V Novi Vasi bo dišalo po česnu, nazdravilo pa se bo z žlahtno kapljico. To soboto in nedeljo vabljeni na tradicionalni 15. praznik vina in česna v Novi Vasi. Sejem z najboljšim česnom in drugimi pridelki, zanimiv kulturni program, odlična hrana ter pijača. Za ples bodo poskrbeli Lisjaki in Stevo Vujič. Vsi v Novo Vas na praznik vina in česna, to soboto in nedeljo.
6: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal, spijal.si.
2: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
3: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
7: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
8: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
11: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
12: Sonce.
13: Kaj češ lepše?
12: Limonada z ledom.
14: Sonce in piva.
15: Paše.
12: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
16: Ja!

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Oja, danes pa imamo oblačno vreme, ampak kot kaže, dežja ne bo. Pravzaprav se že jutri vrača sonce. Temperature bodo danes do 30 stopinj, v Kopru jih je v tem trenutku 26, 25 v Luciji, na Kozini pa 22. Še najtopleje je morje, ki pa ima 27 stopinj trenutno na plaži pod Belvederjem.
2: Ura je 12.
0: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes za 15. november razpisal redne lokalne volitve, na katerih bodo v 212 občinah volili člane občinskih svetov in župane za naslednji štiriletni mandat. Za dan razpisa volitev je z odlokom določil 7. september, s tem dnem bodo začeli teči roki za volilna opravila. Slovenija bo odslej v NATO držala besedo, je danes v Ankari glede ocen, da bo Slovenija pri naložbah v obrambo letos edina članica pod mejo 2% bruto domačega proizvoda, dejal premier Janez Janša. Poudaril je, da tega ne bo mogoče reševati brez jasne slike glede javnih financ in ustavno sodišče pozval naj odloči glede referenduma o interventnem zakonu. V Tomaju je po 10 mesecih ponovno zaživela Kosovelova domačija, eden najpomembnejših kulturnih prostorov na Krasu. O tem, kaj si lahko obiskovalec v njej ogleda, smo se pogovarjali s skrbnico hiše Matejo Kralj.
3: Prenova hiše po 25 letih sledi ureditvi hiše, kot je bila v času, ko so se vanjo vselili, konec leta 1925. V njej obiskovalca popeljemo med zanimive člane družine in predstavimo Srečkovo življenje in delo. Hiša je urejena kot hiša muzej in obiskovalci lahko tudi sami raziskujejo hišo, ki ima bogato vsebino. Razstavo s slikami, opisi, anekdotami, original pohištvom in osebnimi predmeti. Tudi Srečka Kosovela. V hiši je dom našla tudi bogata zbirka knjig Tana Kosovela.
1: Poslušalka sporoča, da je radar iz Kopra proti Bertokom, zato pazite na omejitve in strpno zastoje imamo še vedno na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec v smeri proti Kopru ter pred Postojno proti prestolnici. Nekaj gneče je tudi na Lucija, Strunjan in cesta Šmarje Koper. Tako, to je vse, kar jaz trenutno vem, če pa ti še kaj opaziš, mi to sporoči. Previdem varno.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: S Kaprisom.
1: Dve minutki čez 12, Sara z vami. Čez nekaj trenutkov prihaja to Somber in Giovanotti, tako zdaj pa Ella Langley in Choosing Texas.
6: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
0: Radio Kapris.
7: Vročina, sonce, morje.
8: Polet.

0: Капри Соу, jutrnji show, Summer Edition.
1: Da ne menjam, poljetje je top.
2: Najveć informaciji, najveć hitov i najveć zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija u zraču.
5: Da razdegneš, piješ kafe i piješ u službu.
6: Prijem najbolj pogledom u naše lijepo morje.
7: Ustanem, pijem kafe.
8: Tako da, prva stvar je užijemo radio.
0: Svak dan, po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Tri mjesece brez plaćila obroka u trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, iskoristite super ugodnosti i nakupujte na obroke Slim Pay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, preden zmanjka zalog.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
10: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Kolekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Jakov Jozinovič.
10: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
2: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
11: Feratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
2: Feratum by Multitude Bank PLC.
11: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
12: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
13: Porsche Koper.
14: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
15: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
2: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
16: Sobotni večeri na plaži Meduza so rezervirani za Mediteran. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vabijo na mediteranski večer z izbranimi mediteranskimi jedmi in klapami. Prepustite se okusom, glasbi in vzdušju večera ob morju. Mediteranski večer vsako soboto v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05-692-5020. Restauracija Meduza, Portorož.
2: Zveza prijateljev mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklad za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. august 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si. Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
17: To je

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Danes bodo oblaki prevladovali, ampak bo ostalo suho. Jutri pa se nam ponovno pridružuje sonce, tudi vikend bo lep in jasen, tako da boste lahko šli kaj na plažo. Poglejmo še temperature. Trenutno v avtokampu Lucija jih merijo 26 stopinj, morje pa jih ima trenutno 27 na plaži v Žusterni. Gremo še na ceste, pred dobre pol ure ste nas opozorili na radar iz Kopra proti Bertokom, drugače pa zastoji ostajajo na primorske avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec v smeri proti Kopru, prav tako pred Postojno proti Prestolnici in gneča še vedno tudi na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Tako da vozite strpno in previdno, če še kaj opazite, pa sem tukaj.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ime pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
2: Kaprisom. 12.30 je ura, v drugi polovički ure bodo z nami Charlie Puth, Meghan Trainor, Luis Fonsi, Daddy Yankee, Alex Warren, Lily Allen. Sami dobri komadi, tako da se splača sta z nami.
5: Sledi šest hitov neprekinjeno. Sixpack.
3: Tukaj je Sixpack na Kaprisu. Let's move in, yeah.

0: letnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
2: Evo, Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek.

0: od četrtka v Lidlu. Sveža piščančja bedra z Lidl Plus 28% ceneje. In sveža svinska potrebušina z Lidl Plus 30% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: 3, 2, 1.
3: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
8: Ribiška fešta ob morju v resort Adrian Karan.
9: V soboto, 11. julija, od 20. dalje na terasi Taverno ob morju, kjer bo za odlično poletno vzdušje poskrbel Griff Band.
8: Privoščite si slastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite prijeten poletni večer tik ob morju. Vstop je prost.
10: Sinsej odpira novo trgovino v Park Centru. Pridružite se jim v četrtek 9. julija in izkoristite presenečenja ter ugodne cene za vso družino in dom. Se vidimo v Sinsaju.
8: V srce Krasa v Tomaj vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na www.kosovel.si.
11: Morje, sonce, Portorož in vrhunska kulinarika. Ne zamudite edinstvene poletne kulinarične promenade v soboto, 11. julija od 17. ure dalje na trgu prekomorskih brigad v središču Portoroža. Bogata kulinarična ponudba, DJ Funk Affair, otroška predstava in dobrodelne palačinke. Vsi na promenado, kulinarično promenado Portorož. Sobota, 11. julij od 17. ure dalje. Več na portoroz.si.
12: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
13: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
14: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
15: Poletje na Kaprisu.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ja, še vedno oblačno, ampak temperature so visoke. V Izoli na Ankaranu 26 stopinj, v Postojni nekoliko manj 23, morje pa vztraja pri 27 stopinjah na plaži v Pacugu. Jutri bo ponovno jasno in sončno in prav tak bo tudi vikend.
2: Ura je ena.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Poslanec Resnice in lastnik gradbenega podjetja Progros Boris Mijić, ki se zaradi dolgov do delavcev in države sooča z zahtevo za odstop, je zatrdil, da bo do konca leta poplačal vse svoje dolgove. Opravičil se je oškodovanim ter napovedal sodelovanje pri pripravi sprememb zakonodaje, da do podobnih zgodb ne bi več prihajalo. Zveza potrošnikov Slovenije ob vrhuncu poletne sezone izpostavlja pravice turistov, ki jih lahko pred odhodom na dopust presenetijo obvestila agencijo o podražitvi potovanj. Kot izpostavlja, lahko turistična agencija ceno turističnega paketa spremenile izjemoma in še to pod zakonsko določenimi pogoji, ki pa so precej strogi. Med 10. in 15. julijem bo gledališče Koper gostilo 7. mednarodni festival Fuga, ki se uveljavlja kot eno najpomembnejših evropskih srečanj mladih gledaliških ustvarjalcev. Kako je Fuga prepoznavna, pa Katja Pegan, direktorica in tudi umetniški vodja gledališča Koper.
4: Zelo pomemben je festival v teh gledaliških prestolnicah Evrope. Za njih je to relevanten festival. Ekipe, ki so jih poslali sem, se vrne z eno pozitivno izkušnjo. Ivan je poskrbel tudi za zelo, zelo dobre žirije. Mi moramo tudi vedeti, da je reden gost tega festivala tudi Dragan Živadinov, ki je tudi ocenil ta festival in mislim, da so te mladi ljudje, ki delajo festival, lahko zadovoljni. Mi pa nismo še tega prepoznali kot neko dodano vrednost za naše mesto.
1: Poslušalci ste sporočili, da je radar na avtocesti iz Kopra proti Bertokom, tako da pazite na omejitve. Imamo okvaro vozila med priključkom Divača in priključkom Kozina v smeri Kopra, zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti med počivališčem Raubar Komanda in Studenec proti Kopru ter med Razdrtim in počivališčem Raubar Komanda proti Prestolnici. Gneča ostaja še vedno tudi na cesti Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Ekola, to je to vse, kar jaz vem, če pa ti še kaj opaziš, mi lahko sporočiš. Srečno pot.
0: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
6: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rem.tr, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Ob delu s Kaprisom.
1: Dve minutke čez eno, z vami sem Sara. Prihaja Rio in Shine On čez nekaj trenutkov, pa še Portugal The Man, Pink Gabriel. Ostanite z nami.

0: Vodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Aquacolors Poreč.
1: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
0: Aquacolors.eu.
2: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
0: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
3: Kia Benčič Koper.
0: Kia Benčič Koper.
3: Kjer je Kia doma.
4: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
5: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
6: Kopija Nova.si. Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Kopija Nova.si. Že 30 let.
5: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki ne rekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V Termah Snovik, najbližje obali.
7: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofija, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
8: Občina Hrbelje Kozina obvešča vse uporabnike pitne vode iz lokalnega vodovoda Brezovica, da je še vedno v veljavi začasni ukrep prekuhavanja pitne vode. Ukrep velja do priklica. Uporabnike prosijo, da pri uporabi vode dosledno upoštevajo navodila za prekuhavanje, varno uporabo in shranjevanje pitne vode, ki so objavljena na spletni strani občine Hrpelje Kozina.
9: Vsako poletje skriva nepozabne trenutke.
5: S Ferratum Cash Limitom do 4000 evrov lahko svoje načrte uredite hitro in popolnoma spletno. Naj bo to poletje po vaše. Ferratum.
9: Ferratum by Multitude Bank PLC.
5: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
9: Veljajo pogoji uporabe.
10: Radio Kapris in Zavod Jus Vsi skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
11: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
10: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
0: Poletje.
12: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Nobenih sprememb, kar se vremena tiče, ostaja oblačno, ampak toplo. Trenutno je 26 stopinj v Mandraču v Kopru, morje pa ima na Sveti Katarini v Ankaranu 27 stopinj. Do okvare tovornega vozila je prišlo na primorski avtocesti in je zaprt vozni pas med Razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Okvara vozila pa še vedno tudi med priključkoma Divača in Kozina v smeri Kopra. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru ter med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Prestolnici in gneča še vedno tudi na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Veliko posebnosti, tako da strpno in previdno, če še kaj opazite, pa mi sporočite.
3: 0800 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Ena pa 31, preden gremo na hite še eno obvestilo. Osnovna šola Vojke Šmud sporoča, da je izgubljena črna torbica za čez ramo znamke Jordan. V torbici naj bi bilo več dokumentov čeških državljanov, tako da okolikor jo kdo najde ali ima kakšno informacijo, naj prosim kontaktira najbližjo policijsko postajo. Zdaj pa naprej David Guetta in Sia Titanium.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: poletnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
2: Evo, Marenda z Betole.
3: Jaz sem džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek. Portoroške noči.
1: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta, Barni Valjak. 15. augusta, Joker Out.
5: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
1: Oba koncerta sta brezplačna.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
0: ŠKD Javorje vas vabi na prijetno domače vzdušje, dobro družbo in nepozabno zabavo. Opasilo Javorje. Se vprašate kdaj? To soboto, 11. julija, skupini Kuaden in Kažin. Ta vikend je rezerviran za Opasilo Javorje. Vabljeni!
8: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com. Jakov Jozinovič.
0: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
9: Draga, si danes za akcijo.
10: Brez klime? Nikakor.
9: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
10: Dragi, zdaj lahko.
11: Vivax akcija. Poreč ima to poletje novo oazo sreče in zabave. Porobič Poreč, prvi in edini Porobič klub na Hrvaškem. Odprt je vsak dan od 10. ure do polnoči. Vrhunski koktejli, božanske jedi in prepoznavni ritmi puro house glasbe. Rezervirajte si svoje mesto na najboljši zabavi in ne zamudite slavnostnega odprtja 11. julija. Porobič, Beach klub Poreč. Odprt je vsak dan od 10. ure zjutraj do polnoči.
12: Vruči popusti do 60%. Samo na Capri.si.
0: Agraria Cope. Agraria Cope. Najboljše iz Istre. Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
13: Sinsej odpira novo trgovino v Park Centru. Pridružite se jim v četrtek 9. julija in izkoristite presenečenja ter ugodne cene za vso družino in dom. Se vidimo v Sinseju. 3, 2, 1.
14: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvin.

0: troškov z Lin Pay u trgovinah i na harvinorman.si.
1: Razišite prenovljeno Kosovelovo domačijo, prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin, vabenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na www.kosovel.si.
0: Mokre kopalke.
2: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
2: Al pistacijo.
0: In kapris. Uradni poletni radio.
3: Sami hiti non stop.
4: In poletje je zakon. In to je to.

0: učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking Klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Računajte na to, da danes je še en poletni dan. Čeprav je 8. julij in imamo nekoliko oblačno, še vedno je povsod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja, tako da ne počnite kakšnih zadev, ki bi lahko utegnile sprožiti požar. Predvsem pa bodite pozorni tudi na temperature, ki se bodo sicer danes ponovile v marsikaterem mestu, kot recimo trenutno v Kopru imamo 30 stopinj oziroma 29, 25 v Ilirski Bistrici, 29 v Luciji in 24 v Postojni. Če je danes nekoliko bolj oblačen dan, bo jutri temu nekoliko manj. Morje pa vas vabi trenutno s 27 stopinjami v obmorski parku Žusternik, kjer se nahajamo tudi mi.
2: Ura je 2.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes za 15. november razpisal redne lokalne volitve, na katerih bodo v 212 občinah volili člane občinskih svetov in župane za naslednji 4-letni mandat. Za dan razpisa volitev je z odlokom določil 7. september. S tem dnem bodo tako začeli teči tudi roki za volilna opravila. Novembrske lokalne volitve pa bodo 9. v samostojni Sloveniji. Skozi leta udeležba na njih pada, na prejšnjih leta 2022 je bila sploh najnižja doslej. Tako pri občinskih svetih kot na županskih volitvah vse bolj prevladujejo nestrankarski kandidati, župan pa je kljub rahli rasti njihovega števila še vedno manj kot 15%. Prenovljena Kosovelova domačija v Tomaju predstavlja vse člane te zanimive družine. Po obsežni prenovi pa je na ogled tudi obiskovalcem. Mateja Kralj, skrbnica hiše.
4: Hiša je urejena kot hiša muzej in obiskovalci lahko tudi sami raziskujejo hišo, ki ima bogato vsebino. Razstavo s slikami, opisi, anekdotami, original pohištvom in osebnimi predmeti. Tudi Srečka Kosovela. V hiši je dom našla tudi bogata zbirka knjig Stana Kosovela. Kosovelova domačija je odprta po stalnem urniku ob torkih in petkih med 14.30 in 18.00 v poletnem času in ob sredah in četrtkih dopoldan med 8.00 in 12.00 uro. Skupine pa se lahko najavijo tudi izven tega urnika.
5: Previdno do prometne nesreče je prišlo na primorski avtocesti med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani. Zaprt je tudi vozni pas in že nastaja zastoj. Imamo okvarjeno vozilo, ki ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. In zastoji še vedno na primorski avtocesti med počivališčem Rabar Komanda in Studenec proti Kopru. Ter med razdrtim in počivališčem Rabar Komanda proti prestolnici. Tako da strpno in previdno. Če opazite še kaj, pa smo tukaj.
0: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
7: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
0: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
1: Drži in ura je 14:04 na uri, kar se tiče koledarja pravi 8. julij. Dobar dan, lepo pozdravljeni, dobar dan, Sara.
8: Čau.
1: Kako si?
8: Dobro.
1: Ja? Yeah. Taka plažna izkušnja zate tudi?
8: Plažna izkušnja.
1: Po studiju si prišla še malo na plažo.
8: Ja, tako, da malo gledamo morje.
1: Mare si, kdo bi si to rad privoščil. Mogoče si je nekaj takega privoščil naš že takoj prvi gost v tem čudovitem sredinem popodnevu in sicer to je vodja kapitanije, gospod Aleš Rotar. Lepo pozdravljeni, dobar dan.
9: Ja, dobar dan.
1: Kako smo, kaj je, kaj sezona že močno začela, vi to občutite v kapitaniji?
9: Ja, res je, smo dobro, ampak precej dela, precej turistov, precej plovil na morju in pa ne na koncu precej plavalcev.
1: Plavalcev, seveda, tudi to gre upoštevati. Mi imamo en kup enih vprašanj za vas in predlagam, da kar po dveh hitih vprašanji tudi začnemo. Work with my love, Alec James Arthur in pa Ray, where's my husband?

0: Work With My Love, Alok in James Arthur, ura je 14.50. Javljamo se danes z našim terenskim studijom ponovno iz obmorskega parka v Žusterni, kjer smo že prejšnji teden bili in tokrat ponovimo vajo. In v našem studiju, kot že omenjeno prej, vodja naše kapitanije Aleš Rotar. Še enkrat lepo pozdravljeni, gospod Rotar. Ampak vprašanja imamo kar nekaj, ki v bistvu se dotikajo vseh nas, ne? In najbrž marsikdo od naših poslušalcev in poslušalk se bo že danes popoldan odpravil na morje s svojim plovilom. Katere so največje napake plovcev v našem morju?
1: Pa mogoče, če začnem z prvo, tisto največjo napako, da ne preverijo goriva. To vedno pozivamo morjeplovce, da naj preverijo gorivo, ker dosti krat se zgodi, pridejo na neko točko, Bele skale ali pa kamorkoli drugam, in pri odhodu domov motorno če več užgat. Načeloma naj bi se pokvaril, potem pa se vedno ugotovi, da so brez goriva in potem nepotrebno reševanje in vleka in pač nismo, bom rekel, takrat dosegljivi za tiste mogoče, ki bi nas res potrebovali.
0: Ki bi bilo kaj bolj urgentnega, ja. Torej goriva na prvem mestu.
1: Gorivo, potem kakšna sveda oprema, pozabijo tudi kdo kakšno sidro doma, pa pridejo na destinacijo, pa se ne morijo sidrati, pa potem plutajo nekako na okoli, kakšne privezne vrvi, privezovanje na samo obalo, neprimerne vrvi predvsem, pretanke in potem pride
0: že
1: tako, ali pa preparele, nepripravljene na sezono in pride do pretrganja. Drugače pa moram priznati, da so naši morjeplovci kar dobro pripravljeni.
2: No, mene še zanima, koliko ljudi pa letno upravi spis za čovn?
1: Kar nekaj, približno 4-5 tisoč ljudi naredi, se pravi, ta izpit letno, pa seveda še druge izpite za VHF radijsko postajo je tukaj ušteto, tako da te na novo pridobljeni seveda jim manjka neka praksa, ampak še vedno tisto osnovno znanje nujno potrebno za odhod na morje pa vseeno pridobijo.
2: Pa se s tem poveča gneča na morju?
1: Ne, zato ker marsikdo od naših, bom rekel, vaših poslušalcev odhaja tudi drugam na morje, se pravi tudi Hrvaška, pa tudi še južneje in se pravi tudi tam se uporabljajo in so veljavni te naši izpiti, seveda tudi v Italiji in drugod po Evropi.
0: Dobro, še eno vprašanje mogoče glede našega območja. Vsak izmed nas ima namreč neko najljubšo lokacijo za kopanje. Ali se lahko, ko smo s čovnom na morju, kopamo čisto povsod? Ali so določene cone, kjer je pač to prepovedano?
1: No tako, imamo, kopamo se lahko povsod.
0: Okay.
1: Če se kopamo s čovna, se pravi, iz zasidranega čovna velja neko pravilo, da se držimo okolice čovna. Se pravi, ne plavamo med čovni in na okoli se oddaljujemo več kot nekih 200-300 metrov. Ne, treba se držati okolice čovna, nekje največ 50 metrov. Zakaj? Zato, da v nekem primeru, če bo nek drugi čovn plul mimo, bo isto tudi on spoštoval neko razdaljo do nas in s tem zagotavljal našo varnost. Se pravi, ne bo obstajala nevarnost, da bi nas prevozil.
0: Okay.
1: V nasprotnem primeru pa kopanje je dovoljeno posod, saj v bistvu, če se kopamo, ne onesnažujemo okolja, nismo nevarni, seveda pa potem so tukaj še kopališča. Tukaj naj povem, iz obale praviloma 150 metrov od obale lahko največ plavamo, v zagrajenih kopališčih pa samo znotraj ograde. Ne smemo zapuščati kopališča, če je ograjeno. Pa seveda tu pozivam tudi plavalce, da boljše, ko da plavajo na odprto morje, da plavajo vzdolž obale. Sicer obale imamo teh 47 km.
0: Ja, ampak jih imamo ful radi.
1: Ampak jih imamo radi in je še eno boljše plavati vzdolž kot pa na odprto morje in na ta način smo bolj varni.
0: Še eno vprašanje, mogoče ravno s potoma. Veliko krat se zgodi, da se recimo nekdo sidra blizu obale, torej 150 metrov najbližje. A je dovoljeno potem plovilo zapustiti in iti na obalo?
1: Načeloma lahko, dokler bo plovilo varno sidrano in pod nadzorom tega lastnika, je to nekako sprejemljivo.
0: Okay.
1: V nasprotnem primeru, da pa gre nekdo na obalo in potem na takšen čovn pozabi in potem se to tudi dogaja vsako leto, da potem drugi zasidrani tam skrbijo za njegov čoven, to je pa seveda neprimerno dejanje na samem morju.
0: Ja, sploh, če se spremeni to, ko se premakne sidro, kaj takega, to ni nikoli prijetno.
1: Okay. Tako, pa ne samo to, tudi vreme se lahko spremeni.
0: Ja.
1: In kadar se vreme spremeni, sploh pri nas, poletne nevihte, lahko prije do, pač, do utrganja tašnega čovna in potem do samega reševanja.
2: Mm-hmm. Kako pa je s prenočevanjem na plovilu izven pristanič? Mislim, to se sme?
1: Ja, seveda, pravi, imamo sidrišče, oziroma kjer imamo sidrišče v Koprskem zalivu, ki je namenjeno ladjam, tam ni primerno sidranje. Drugod ob slovenski obali, dokler to ne gre za Natura 2000 parke in krajinske parke, kjer je to prepovedano, pa seveda lahko s tem, da je treba vedno upoštevati pravilno označbo plovila, pravi v nočnem času, sidrna lučka in seveda tudi če spimo na njemu, to ne pomeni, da po noči nas ne bo zajela kakšna nevihta. Moramo vedno preveriti stanje okoli nas, vreme in pač ostale posebnosti, ki so na nekem področju.
0: Gospod Rotar, mogoče čisto na kratko še, kakšni so napotki za letošnjo sezono, kaj priporočate, kaj svetujete? Poleg seveda preveriti gorivo, predem odpravite se iz pristanišča.
1: Ja, kot sem že rekel, gorivo vedno prvo, naslednja stvar, ki jo pa lahko moreplovci naši pa vedno preverijo, je pa vreme. Kaj lahko od njega pričakujemo? Načeloma veliko večina ljudi se potem vrne nekako v pristanišče, na privezna mesta, nekateri pa vseeno to odlašajo do poznega popodneva oziroma celo do večera. Poznano je, da tu pri nas lahko zapiha močna tramontana ali pa nek ponent oziroma lebičada. Oba vetrova oziroma vsi trije vetrovi znajo biti izredno nevarni, zato pred odhodom na morje vedno pogledati, ali v večernem času lahko pričakujemo prehod kakšne nevihtne celice in da se seveda pravočasno odmaknemo proti pristanišču, da nas ne bo tašno vreme presenetilo. Drugače pa seveda na čovno je vedno užitek, tako da želimo poslušalcem, da čim bolj uživajo.
0: In to želimo tudi mi vam. Hvala za čas, gospod Rotar, in čim manj neprijetnega dela in čim več tistega bolj prijetnega.
1: Najlepša hvala.
0: Mi nadaljujemo s hiti Save My Love, Kygo and Khalid.
3: Hey guys, I'm Kygo.
4: Hey, what's up, it's Khalid.
5: To je Kapris.
6: Morje, plaža, kopalke.
7: Poletje

0: žrtka v Lidlu. Sveža piščančja bedra z Lidl Plus 28% ceneje. In sveža svinska potrebušina z Lidl Plus 30% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
1: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
2: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
3: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
4: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
5: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
4: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
6: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot kuža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
10: Merkur. Ker je lahko še boljše.
11: Kupijo nova pikasi.
12: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
13: Vse za šolo v paketu.
11: Kupijo nova pikasi.
12: Že 30 let.
14: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
15: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
16: Klapa Kapriš praznuje 10. obletnico. Vabljeni na jubilejni koncert v nedeljo 12. julija ob 19.30 v Taverni Koper. Z nami bosta Teddy Spalato in Lejan Kozlar Luigi. Premierno bomo na koncertu zapeli tudi prvo avtorsko pesem z naslovom Kapriš.
17: O Kapriš, premorja si.
18: Deset let klape Kapriš, nedelja, 12. julij v Taverni. Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. augusta. Postojnsko poletje.
19: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekl. Ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
6: Roxiteš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiteh.si.
10: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Termometri pravijo 30, ampak mogoče, če jih je, pravzaprav jih ne občutimo toliko. V tem trenutku, kot kaže, jih je toliko v Ankaranu in 25 v Postojni. Kar se pa tiče morja, ta vabi s 27 stopinjami in pol tudi na plažo pri Strunjanu. Kar se tiče prihodnih dni, kot kaže, bo sicer veliko sonca, temperature pa bodo približno take, kot so tudi danes, brez nekih velikih ekscesov.
3: Pred dobre pol ure je prišlo do prometne nesreče na primorske avtocesti med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani. Še vedno je zaprt vozni pas in nastaja zastoj, zamuda že približno 15 minut. Imamo pa tudi zastoje še vedno pred Postojno v obe smeri, prav tako na cesti Rakitnik Postojna in tudi na primorske avtocesti med priključkoma Vrhnika in Dragomer v smeri Prestolnice. Tako da previdno in strpno, kamorkoli ste namenjeni, če še kaj opazite, pa nam to sporočite.
4: Nič 8 nič 179 in promet za oba. Malo na Facebooku.
5: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
6: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
7: Radio Kapris.
4: Tudi danes uživo iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
2: 14.33 trenutno na uri. Upam, da ste fajn, upam, da uživate v svojem sredinem popodnevu. Sara z mano, lepo pozdravljena.
8: Čau.
2: Drugače tudi Mark danes tukaj z nami. Boš tako vsaj čau.
9: Čau.
2: Evo, on ne rabi mikrofona, on gre. In tudi Denis z nami, ja, in zelo, zelo bogato popoldne nas še čaka, kaj vse. Vam na kratko in na hitro povemo po treh hitih. Giovanotti, Alfa, Lionel Richie, tako je zdaj pa Bruno Mars in On My Soul, njegova najbolj sveža, vsaj v tem trenutku najbolj sveža. In sveže stvari ob takih temperaturah in v takih poletnih dneh razpašajo.

0: si muove. Buon vento, tudi danes piha tak buon vento tukaj v obmorskem parku Žoster. Mislim, nekega hudega vetra nima, ni pa vroče, ne?
1: Mogoče malo sapice.
0: Malo sapice, tu pa tam. Buon vento prihaja predvsem ven iz naše klime. Evo,
1: tako.
0: S tem si lahko pomagamo in s tem se potolažimo. V teh temperaturah seveda pritičejo na 8. juli. In če je že 8. juli, smo seveda tudi mi zato na naši plažni turneji danes ponovno v obmorskem parku Žosterni, kot bomo ves teden. V naši družbi že diši po kavi.
1: Ja.
0: In ti si jo že privošla?
1: Ne še.
0: Ne, ma si, ti si kavoljubica.
1: Sem.
0: Ja. In si boš privošla iz bar kafe?
1: Točno to.
0: Točno to? Dobro. Mark, ti si že privošču kavo?
2: Danes še ne.
0: Danes še ne. Te še čaka, ne? Torej.
2: Še čaka.
0: Ja, se je zdelo meni. Mi bomo poslali našega Marka v izvidnico in bo prinesel kave za vse. Drugače pa nas danes čakajo tudi ob 17. uri vesele rokice in se bomo seveda z otroci tukaj pozabavali in podružili, ponovadi gorast iz veselih rokic riše, kakšne te tatuje.
1: Aha.
0: Ti vem, da imaš že kakšen tatu, ma če bi danes lahko si nekaj tatuvirala, kaj ne ti gorast nariše?
1: Kavo.
0: Kavo ti nariše?
1: Bar kafe.
0: Bar kafe, okej. Okay. Ne bom pokazal, kje si pokazala, da te tatuvira, da ne bom, ne bomo šli predaleč, ampak tudi to je dobra ideja. Mogoče skodelico kave, da si jo tatuviramo, da ne pozabimo, da je potrebno skrbeti za hidracijo, čeprav mogoče kava ni ravno tista, ki te najbolj osveži v poletju, ampak zagotovo pomaga do tega, da si poln energije in dobre volje. Vidim, da se kar nekaj ljudi tudi pri naših sosedih iz bar kafeja že ustavilo, povemo pa tudi to, da na naši plažni turneji z nami vedno tudi naš kalčet. Tako da, če se mogoče komu ljubi in če kdo želi, gre lahko tukaj na eno partijo, je že vse naštimano. Gremo naprej s hiti, kaj praviš?
1: Yes.
0: Yes, allora damo Sieno Spyro in Material Lover.
3: Hey, hi, I'm Sieno Spyro.
4: Je kapris.
5: Poletje je zakon.

0: 2, 1.
1: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah je na harveynorman.si.
2: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljen Sima Keramika na Škofijah. Dubioza kolektiv.
3: 17. juli, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
4: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
5: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
10: Nočem vedeti.
9: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
10: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
9: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
11: Vruči popusti do 60%, samo na Capri.si.
12: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
13: Merci Gelato Piran. Sedaj na voljo tudi prave sicilijanske granite, prve in edine v Sloveniji, ker za vas želimo le najboljše. Ofreškaj se z guštom. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
14: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
15: Kje lahko dobiš vse za streho?
16: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
17: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
18: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
19: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Siesta na plaži.
22: Poletje je zakon.
21: Gledanje slik z dopusta.
23: Pusti mozek, da počiva.
24: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
21: In Kapris. Uradni poletni radio. Today I don't feel like doing anything.
25: Sami hiti, non-stop.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Gre pričakovati tudi danes nekoliko bolj oblačen dan, ampak še vedno dovolj vroče je. Trenutno 30 stopinj pri letališču Portorož v Sočovljah, 26 v Ilirski Bistrici, 29 pri Svetilniku v Izoli, 25 v Postojni. Jutri bo neoblačen dan, bo bistveno bolj jasno, bo pa temperatura približno enaka današnji oziroma podobna. 27 stopinj in pol trenutno tudi morje pri Sveti Katarini. Ta vikend, kot kaže, bo lepo sončno in prijetno in tisto neurje, ki se je pričakovalo za soboto, je kar izgubilo bitko s časom in, kot kaže, je ne bo.
2: Ura je 3.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Ameriški predsednik Donald Trump je danes ob robu vrha Zveze NATO v Ankari Španiji zagrozil s takojšno prekinitvijo trgovinskih odnosov, ker oblasti v Madridu ZDA niso pomagale v vojni proti Iranu in ker ne namenjajo dovolj sredstev za obrambo. Kritičen pa je bil tudi do drugih članic zavezništva. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov, ki so Venezuelo prizadeli pred dvema tednoma, še vedno narašča. Do srede so jih našteli 3685, aktivne iskalne in reševalne operacije so sicer v glavnem zaključene. Venezuelske oblasti si medtem prizadevajo za čim prejšnje odprtje letališča v Caracasu za komercialne lete. Številne mednarodne reševalne ekipe so državo medtem že zapustile. Sorodniki še vedno pogrešenih oseb so oblasti sicer pozvali, ali naj nadaljujejo reševalne akcije, dokler ne najdejo njihovih družinskih članov, da bi jih lahko pokopali. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, doktorica Monika Kirbiš-Rojs, se je danes na bodočem sedežu ministrstva v Mariboru sestala z vodstvom skupnosti občin Slovenije. Sogovorniki so razpravljali o ključnih vprašanjih lokalne samouprave, sistemskem financiranju občin, regionalnem razvoju, vzpostavitvi pokrajin, učinkovitejšem črpanju evropskih sredstev ter poenostavitvi storitev za občane. Fundacija Tadeja Pogačarja je objavila razpis za štipendije za študijsko leto 2026 in 2027, namenjene dijakom, študentom in podiplomskim študentom, ki so preboleli raka ali so še v procesu zdravljenja. Fundacija izvaja program v sodelovanju z Društvom junaki tretjega nadstropja, ki sodeluje tudi pri izboru prejemnikov štipendij. Prvo leto izvajanja štipendijskega programa je preseglo pričakovanja in prav zaradi velikega zanimanja in številnih navdihujočih zgodb mladih se fundacija odločila, da program nadaljuje tudi s prihajajočim študijskim oziroma šolskim letom.
3: Poglejmo še stanje na cestah. Zaradi prometne nesreče med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani je zaprt vozni pas in nastal je zastoj, zamuda že približno 15 minut. Zastoji ostajajo pa še vedno pred Postojno v obe smeri, prav tako na cesti Rakitnik Postojna in nekaj gneče še vedno med priključkoma Vrhnika Dragomer v smeri Ljubljane in tudi pri priključku Brezovica. Se veste, strpno in previdno, če vas kaj zmoti ali še kaj opazite, pa nam sporočite.
0: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
0: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
1: Ure 3 pa 4 minute čez, 8. julij je danes, dobro dan, lepo pozdravljeni, čau Sara.
5: Hello.
1: In čau vsem tistim, ki ste v naši družbi, bodi si prek radija v avtomobilu, bodi si prek, ne vem, kaj lahko še, na letalu nas do posluša, lahko da. Mark, ti kje vse poslušaš, ko se voziš naokoli?
5: Ko se vozim samo v avtu, drugače lahko nas poslušate tudi na televiziji. Ne?
1: Ja, res je, prav.
3: Pod tušem tudi.
5: Pod tušem.
1: Lepo na en, daš na en ta prenosni zvočnik, ne, priklopiš in poslušaš.
5: Ja, tudi ja. To gre.
1: To so te sladke razvade. Če smo že pri sladkih razvadah, v današnjem popodnevu z nami tudi Barkefe in seveda glede na to, da se je tako lepo namestil, se udobno pravzaprav usedil naš Mark, ti si tudi privoščil že kavo.
5: Jaz sem si privoščil to kavo, ker je tako lepo dišala, kot da bi jo skuhala moja mama doma. In,
1: ki jo med drugim lahko pozdravimo, dej povej, daj.
5: Kaj?
1: Dej povej, no.
5: No, moja mama ima danes resni dan.
1: Vse najboljše.
3: Vse najboljše.
5: Ja, in komaj čakam, da prijem domov, da jo objamem in da jo voščim ta lep resni dan.
1: In prinesem še na kavo.
5: Tudi kafe, tako.
1: In kaj si vzel ti, kaj si piješ?
5: Spil sem turško, čeprav turško je pravzaprav res nekako nikoli ne pijem in je ne maram, oziroma jaz pijem samo takrat, ko jo skuhajo doma.
1: Tako da se počutiš doma, ne?
5: Ja, se počutim kot doma, sploh tukaj zdaj pod klimo, na kauču, mislim, super, ne?
1: Prideš v obmorski park in se počutiš kot doma, sploh zaradi tega, ker ti nekdo skuha kavo. No, dejte to narediti, še bolje pa boste spoznali Bar Cafe izdelke že takoj po treh hitih. Gumper Dadoni z Bittersweet Symphony, še prej Chris Rea, ki gre na plažo, oziroma je že na plaži On The Beach, še prej pa BTS. Yeah, yeah,
6: yeah. Hey, we are
7: BTS.
6: BTS.
7: This is Swim.
8: Caprice. Poletje je zakon.

0: Bittersweet Symphony. Sicer imam veliko raje originale, torej skupina The Verve, ko je izdala Bittersweet Symphony z albuma Urban Hymns, mi zdi, da je pobesnel v svet in vsi so uživali tisti original. Ima tudi ta poletna dancey verzija, tako pripaše lahko tudi v tej sredi. Alor, ura je 15 po 15, je 8. juli, danes je sreda in na mikrofonu čisto izven studija, blizu stojnice Bar Cafeja, ki je poleg našega studija, je že Mark. Mark, kaj boš izvedel, kaj za nas tudi?
1: Čau, Žiga, evo, ja, mi smo pripravljeni, da ti kaj novega povemo. Tukaj sem z Nikolino in njenim kolegom, ki pripravlja ta odlične kave, nekaj smo že degustirali. Ma, jaz vidim toliko različnih kav tukaj, ki jih še nisem niti sprobal v življenju. Nikolina, naj nam povej, katera kava je tebi najboljša?
2: Meni najboljši sta kapučino čokolade in kapučino lešnik oziroma noizet.
1: Kaj pa ljudje? Kaj ljudje danes najraje pijejo?
2: Ma, v bistvu danes sva ugotovila, da najbolj gre ta kapučino noizet in seveda tudi ta Black & Easy turška kavica.
1: Zdaj, vi ne vidite, kaj imamo vse tukaj, ampak jaz vam lahko naštejem, da imamo eno celo maurico paketov tukaj pred nami in seveda pridne roke jih pripravljajo. Daj nam povej še, kakšne okuse vse ste pripravili, ste prinesli s sabo in če je kaj novega v resnici na sceni, ne?
2: V bistvu danes imamo na voljo tri okuse Black & Easy kavice, strong, sugar in milk in še kapučine in sicer lešnik, čokolada, vanilja, Irish cream in klasičen kapučino z manj sladkorja.
1: Evo, Žiga, prava reportaža tukaj iz naše res okolice studija.
0: Super, se strinjam s tabo. Hvala Marki, hvala Nikolini in seveda vsem tistim, ki jih danes želite na kafe. Alora danes je pravi naslov Obmorski park Žosterna poleg našega studija. Zdaj ne vem, če se bo komu zdi, ne vem, tako zanimivo vprašanje, ampak koliko misliš ti, Sara, da lahko stane najdražje pismo na svetu?
3: Pismo?
0: Pismo. Navadno pismo, veš, kot se je delo včasih, kuverta, noter sporočilo, pošljaš.
3: Po mojem bo ful več, kot jaz mislim.
0: Po mojem ful več, kot ti misliš. V bistvu gre za eno pismo, ki ga je trgovec z vinom z Mauricija poslal leta 1847. Zakaj o tem govorim? Ker ste tudi vi upleteni v to in boste tudi vi odgovarjali. In sicer, ne bi rekel, da je vsebina pisma zanimiva, ker pravzaprav ta trgovec pošlje v Francijo, v Bordeaux, da je dobil pošiljko 48 sodov vina in da je del zaloge že prodal, ampak to je najdražje pismo na svetu. Ne zaradi samega sporočila, ampak zaradi tega, ker na tem pismu sta dve znamki, ki imata v bistvu eno tiskarsko, niti ne vem, če je tiskarska napaka, ampak namesto, da bi pisalo postpaid, piše post office. In zdaj zbiratelji, vsi tej, bomo rekli, med najbolj iskanimi filatelističnimi zakladi na svetu velja ta znamka, je vredna, kot kaže, 5 milijonov dolarjev in toliko je plačal tudi leta 93 en zbiratelj Singapurja.
3: Oh my god.
0: Ja, tako da zdaj vas vprašam, ali ste kdaj v življenju imeli kaj takega v rokah, kar vam je pravzaprav toliko pomenilo, da bi lahko rekli, da wow, ej, jaz pa bi plačal za to toliko, ker je to toliko vredno, čeprav je v bistvu zaradi napake zanimivo. No, to me zanima, zato dejte to odgovarjati na nič 3153-3288. Dobrodošli vsi, da pošljete SMS in bomo seveda potem vaše SMS-e tudi prebrali. Mogoče, ko ste ravno na poti proti Obmorskem parku Žosterni, kjer se nahajamo tudi mi. Don't worry, Leoni.
4: Hi guys, I'm Leoni. Baby, don't worry. Baby, are you down, down, down, down, down.
5: To je Kapris.
6: Sonce.
7: Lepo vreme, motori.
8: Poletje je zakon.
9: Poletje je zakon.

0: Ali su živo iz plažnega studija u Obmorskem parku Šusterni.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo, ter z neomejeno garancijo na opravljanje storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: Portoroške noči.
1: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta, Barni Valjak. 15. augusta, Joker Out.
3: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
1: Oba koncerta sta brezplačna. Simak Keramika, prenovljen salon na Škofija, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
4: Sinsej odpira novo trgovino v Park Centru. Pridružite se jim v četrtek 9. julija in izkoristite presenečenja ter ugodne cene za vso družino in dom. Se vidimo v Sinseju.
0: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
5: 3, 2, 1.
6: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Pozor, starši in šolari. V papirnico Pitagora je prispela nova kolekcija nahrbtnikov Seven in Target. Top modeli in ugodne cene. Na voljo tudi druge šolske potrebščine. Papirnica Pitagora v Šalari, pripravljeni na novo šolsko leto.
8: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Kolekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
9: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
10: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
11: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
12: Ribiška fešta ob morju v resortu Adrian Karan.
13: V soboto, 11. julija od 20. dalje na terasi Taverno ob morju, kjer bo za odlično poletno vzdušje poskrbel Griff Band.
12: Privoščite si slastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite prijeten poletni večer tik ob morju. Vstop je prost.
14: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo, prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin, vabljenih Kosovelov v Tomaj. Podrobnosti na www.kosovel.si.
16: BMW X1 že od 38.400 evrov z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru.
17: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
18: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
19: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Poletje.
11: Poletje.
0: Poletje na Kaprisu.
9: Poletje.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Moram priznati, da ne verjamem toliko termometrom, da je zunaj res 32 stopinj, ker zunaj se da biti danes in je tako prijetno. Tako da jaz ne bi rekel, da jih je 32, mogoče jih je, ampak feels like manj kot 30. Tako tudi v Ilirski Bistrici, kjer je 26 stopinj v tem trenutku, morje v na portoroški plaži ima 27 stopinj in pol. Danes bo še oblačno ostalo, čez noč bomo lahko šteli zvezde, jutri bo pa lepo sončno in menda brez oblačka.
3: Naj vas vročina ne ustavi. V Bauhausu Koper vas čaka pestri izbor naprav za ohlajanje. Od klimatskih naprav, hladilcev zraka ter stoječih stropnih in namiznih ventilatorjev. Obiščite Bauhaus Koper in si zagotovite prijetno osvežitev za svoj dom. Pohitite, zaloge so omejene. Bauhaus. Vrhunska kakovost po trajno ugodni ceni.
4: Poglejmo še stanje na cestah. Zaradi prometne nesreče pred dobro uro med Kastelcem in Kozino proti prestolnici je še vedno zaprt vozni pas, nastal je zastoj, zamuda približno 15 minut. Zastoji še vedno tudi pred Postojno v obe smeri, pa med priključkoma Vrhnika in Dragomer v smeri Ljubljane in pri priključku Brezovica. Poslušalci pa tudi opozarjate, da semafor pri Inde v Kopru še vedno ne dela, tako da previdnost ne bo odveč. Seveda, če še kaj opazite, pa nam to sporočite. Srečno pot.
5: 9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
7: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
8: Radio Kapris.
5: Tudi danes uživo iz plažnega studija v Obmorskem parku Žusterni.
2: Kjer se družimo z barkafejevci, ki so danes pripeljali kavo kar na plažo, da jo nanosite v termoski od doma ali pa da ne rabite iskati parkinga pred kašnim kafičem. Mi imamo tukaj v Obmorskem parku v Žusterni, torej barkafe v naši družbi. Sprašujemo pa vas o eni taki zanimivi zgodbi, ki smo jo našli, in sicer da 5 milijonov vredno pismo, ma ne samo pismo zaradi tega, ker je pismo, pismo zaradi ovojnice oziroma zaradi dveh znamk gor, na njej z neko napako, sta toliko zelo, zelo vredni, da je nekdo pač plačal 5 milijonov dolarjev že leta 93 za nje. Pa me zanima, če poznate kakšno tako zgodbo, ko v bistvu vsebina sama ni tako zanimiva, kot zaradi nekega detajla, da je zanimiva. Veš, kaj se spomnil, Sara? Na Melodijah morja in sonca minulo soboto je en kitarist igral na eno akustično kitaro za eno pesem. Mislim, da Gaudžo Rima ne bi rad povedal na robe, ker se ne spomnim. Skratka, ki sama kitara po sebi ni ne vem kakšna kitara, in je pa toliko posebna samo zaradi tega, ker je na njo igral Oliver Drugojevič.
9: Ma ja.
2: In veš, in to takoj doda neko težo take stvari.
9: Ja.
2: In zdaj iščemo tako zgodbo, če jo imate, dejte seveda deliti z nami in napisati to na nič 3153388, med te vam pa damo mi tri hite. Beyoncé, Nico & Wins, tukaj zdaj pa mogoče še en potencijalni hit poletja, Edge of Desire.

0: Turn the lights on. Beyoncé in Sweet Dreams. Za vse tiste, ki so šli na popoldanski čimin, ker je ura namreč 18 minut do 4 in najverjetneje se najde kdo, ki si v tem času privošči na tako sladko počivanje po kosilu. Če pa temu ni tako nič hudega, mi smo zato, da vam delamo družbo tudi v tem popodnevu danes iz obmorskega parka v Žusterni, kjer smo imeli že moč se pogovarjati z vodjo kapitanije gospodom Rotarjem in pa tudi bar kafe okušamo že vse popoldne. Zdaj pa teče debata v bistvu o tem, kar smo rekli, o zanimivih stvareh, ki imajo ful veliko vrednost, čeprav sama vsebina ni ne vem kaj, ne? Ampak pač je po svoje zanimivo. Ti si našla še nekaj zelo, zelo zanimivih primerov, si rekla, Sara. Tipo?
1: Mislim, da je tak najbolj poseben je prežvečen žvečilni gumi Britney Spears za več tisoč evrov.
0: Aha, to pa je zbirateljska, ne? Ti, Mark, ti bi imel kaj takega?
2: Ma, ne vem.
0: Žvečilni od Britney Spears.
2: Ne vem, jaz sem slišal, da prodajajo proteze Winstona Churchilla.
0: Ja. Dej,
2: mogoče, mogoče bi to me tako zgodovinsko
1: zanimilo. Za 20 tisoč funtov.
2: Ja, veš kaj, imaš pol njegov nasmeh, ne?
0: Ne veš, če je to nekaj, kaj ne se zbira. Ampak, okej, okay, kaj je še kaj takega?
1: Zobje.
0: Zobje od Churchilla, torej?
1: Napoleon Bonaparte, več 10 tisoč evrov.
0: A tudi od Bonaparte, Napoleona?
1: Tako.
0: Zobje.
2: Veš, si lahko daš implantant, notri in si Napoleon.
0: Ja, kaj si, kar nekaj si visok 1,30
2: m. Ja, lej.
1: Pa dejmo omeniti še ledvični kamen igralca William Shatner Star Trek.
0: Ledvični kamen?
1: Ledvični kamen.
0: Vrednost?
1: Vrednost 25 tisoč evrov. Za vitrino.
0: Res.
2: Lahko si prsta narediš iz tega.
0: Ne, meni je bila zanimiva ideja, ker

0: Капри Соу, jutrnji show, Summer Edition.
1: Da ne menjam, poljetje je top.
2: Najveć informaciji, najveć hitov i najveć zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija u zraču.
5: Da razdegneš, piješ kafe in piću službu.
6: Prijem najbolj pogledom po naše lijepo morje.
7: Ustanem, pijem kafe.
8: Tako da, prva stvar je, užgemo radio.
0: Svak dan, po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan niske cene u trgovini Harvey Norman Cooper. I široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki niske cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zmanjka zalog.
0: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
0: V veterinarski center Obala v Kopru.
2: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
0: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
2: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
0: K nam lahko pride tisti, ki je. Ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
2: Večeri na placu v Krkavčah se nadaljujejo z Liprisovim poletnim narečnim večerom. V torek 14. julija ob 20. uri vas v Krkavčah čaka večer istrske besede, nareči in zgod. Več na visitkoper.si.
9: Karglas popravi, Karglas zamenja.
10: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljanje storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Slušaj na svet številka 61 ekipe Dim Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, kjer te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
2: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
0: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na Lidl.si, poševnica Dim-Team. Lidl, splača se.
11: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
0: Aqua Colors Poreč.
2: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
0: aquacolors.eu.
12: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
13: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše. Ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
14: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
0: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
15: Na puno sveti sonce.
0: Odpri novo tendo in bo senca.
15: V stanovanju je vroče.
0: Odpri novo okno in se bo prezračilo. Odpri nova vrata in hodi anžiro. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
2: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
13: Obala minus nepremičnine.si.
2: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
16: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
0: Klima on.
3: Klima off.
17: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
3: Dan za plažo.
18: Se sprehajamo največkrat le po plaži.
3: In kapriz. Sama uživancija.
19: Vse poletje, sami hiti, non stop.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Vse več sonca imamo trenutno in kot kaže, se bodo temperature še nekoliko dvigale danes, čeprav te oblaki mogoče še kakšno prijetno senco ustvarijo. Trenutno imamo 31 stopin pri TPC-ju v Luciji, 26 v Ilirski Bistrici, 32 trenutno piše tudi pri Ankaranu in 28 v Piranu. No, vsekakor, kamorkoli se boste danes odpravili, jaz pravim predvsem plaža. In če se odpravite v morje, tam ima trenutno 27 stopin tudi na divji plaži na Seči. V tem tednu bo še sončno, mogoče tu in tam kakšen oblakec, ampak dežja vsaj zaenkrat ne napovedujejo.
2: Ure 4.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. V osrednjem in južnem delu Kitajske reševalci nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih, potem ko so v ponedeljek neurja z močnim dežjem in vetrom zahtevala 17 življenj in povzročila poplave. V ponedeljkovem neurju je v južni kitajski provinci Guangxi umrlo 6 ljudi, najmanj 130 tisoč prebivalcev pa so evakuirali na varno po nalivih in poplavah, ki jih je povzročil tajfun Majsak. Opozorili so, da bo deževalo tudi danes zaradi vztrajnih močnih padavin in velikega pretoka rek, pa je varnost jezov in nasipov na prizadetih območjih pred veliko preizkušnjo. Hitro tekoča blatna voda je v provinci prestopila bregove 40 rek in vodotokov in poškodovala več kot 525 tisoč hektarjev kmetijskih površin. Vlada v Pekingu je provinci poslala dodatno pomoč v hrani, pa tudi gumijaste čovne in dežne plašče. Evropska komisija je Sloveniji danes izdala več drugih opominov in sicer zaradi neustreznega prenosa odločb evropske zakonodaje, ki se nanašajo na boj proti pranju denarja, varstvu osebnih podatkov, predaji oseb med državami članicami in inteligentne prometne sisteme. Slovenija ima za sprejem potrebnih ukrepov 2 meseca časa. Mednarodna pomorska organizacija je po obnovitvi medsebojnih napadov Irana in ZDA danes pozvala k maksimalni zadržanosti in umiritvi napetosti v regiji in Hormuški ožini. Opozorila je, da je v Perzijskem zalivu še vedno ujetih skoraj 6000 pomorščakov. V središču Pirana je v torek popoldne 70-letni voznik z Madžarske z osebnim avtomobilom zapeljal po stopnicah na Rozmanovi ulici, kjer je vozilo obtičalo. Posredovati so morali gasilci, policisti pa so mu zaradi neupoštevanja prometne signalizacije izdali plačilni nalog.
3: Še vedno imamo zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče med Kastelcem in Kozino proti prestolnici in zastoj. Zastoji prav tako ostajajo pred Postojno v obe smeri, nekaj gneče še vedno med priključkoma Vrhnika in Dragomer, pa previdno pri križišču Inde, kjer ste sporočili, da ne dela semafor. Če opazite še kaj, pa nam sporočite.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
0: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
1: Ura je 4:04, 8. julij, danes je sreda. Dobar dan vsem skupaj.
3: Hola.
1: In dobar dan tudi tistim, ki ste v naši družbi že od 2 naprej, ko smo pravzaprav začeli oddajati tukaj iz obmorskega parka v Žusterni. Takrat so se naši prijatelji z Bar Cafeja že postavili in še vedno so tukaj, še vedno kuhajo kafe za vse tiste, ki park tudi obiščete. Danes nas čakajo še vesele rokice, pridružili se nam bodo in se zabavali z otroki, kdo ve, kaj vse bomo risali danes po obrazih ali plesali, ali kakorkoli že pač. Ampak ne samo to, v tej uri, ko boste seveda prišli po svoje kafe na plažo, pa imamo v bistvu eno tako novičko, ki me res zanima za vse ljubitelje vremen in vremenskih napovedi, če se boste z njo strinjali. Ampak več o tem po treh hitih. Žubel, Nimi, Jinx, Ravine Lane, Love Me Not.

0: 12 minut čez četrto smo še vedno v vaši družbi tukaj iz obmorskega parka v Žusterni. Upam, da se družite z tistimi ljudmi, ki vam v tej sredi 8. julija res najbolj pomenijo. In kakorkoli že boste splanirali svoj dan, dajte ga planirati tako, da boste imeli kaj od dneva in da vam ne bo žal, da ste pravzaprav izbrali kakšne zadeve. Zakaj o tem pravimo? Pravimo zaradi tega, ker v bistvu pravijo nekateri, da prihaja spet ten ta vročinski val, ko se bomo spet si zapirali noč. Ma ne vem, tako sem prebral tudi jaz.
1: Ma dovolj.
0: Kaj ti praviš? Da bo prišel, ne?
1: Pa po mojem bo, čeprav ja. Sem bolj ljubitelj za dežja.
0: A ja, ti si taki, ma rada drž.
1: Ja. Okay.
0: Zdaj, ne vem, če drži ali ne drži, ampak pravijo vremenari, predvsem v Italiji, da za packo, packo nižino pravzaprav se pričakuje še en afriški vročinski val, ki menda že doletel v Veliko Britanijo, vendar naj bi se naslednjih dneh pojavil predvsem v Italiji. Naš Arso zaenkrat ne straši s kakšnimi alarmi, temperature pa naj bi bile ta teden zmerne in pod 30. A naslednji teden se bo res ogrelo tudi prek 30. Pravijo. Zdaj, da bi oblažili ta vročinski val v Italiji, so že uvedli neke nove, bom rekel, omejitve. In za vse tiste, ki radi naročajo hrano na dom preko raznih teh storitev, ki jih je več v Italiji kot pri nas, bodo mogoče ostali lačni med 12 in 16 uro, kajti dostavljalci ob tistih urah ne smejo dostavljati hrane.
1: To pa je kar.
0: Ja, veš,
1: razumem ukrep, ampak.
0: Ja, razumeš ukrep. Veš kaj je fora? Takrat Italijani tudi mislim, da so po večini vsi doma, ker imajo ravno to pauzo med eno in sedmo.
1: Siesta.
0: In siestico, ne? In takrat ne bojo pač uspeli naročati, si bojo pač morali kuhati, kar pomeni spet segrevati stanovanje in tako naprej, ker kuhaš štedilnike. In tako se pač to potem dogaja. Zdaj, če vas vprašam, Mark, tudi ti, kaj praviš? Med ventilatorji in klimo. Česa se je letos največ prodalo?
2: Pa moja ventilatorja.
0: Koga, ventilatorjo?
2: Ventilator,
0: moja. Ok, ventilator pravi Mark, ti kaj praviš?
1: Ma, pa tudi bi rekla, da
0: ja. Ja, v bistvu res je, letos so ventilatorji po prodaji premagali klime in se v bistvu več prodaja ventilatorjev. Po mojem tudi samo zaradi tega, ker klimo že skoraj vsi imajo. In potem ventilator je malo za support, da popiha v kakšno sobo malo bolj kot drugače. Saj tako pri nas tudi uporabljamo.
1: Pri nas tudi.
0: Ja. A ti imaš ugasen mikrofon, ti moraš ugasiti mikrofon spodaj na oni zeleni lučki. E, tisto. Evo, vidiš.
3: Pravno, končno.
0: No, vidiš.
3: Čau.
0: Kaj si hotel reči?
3: Da se mi zdi, da komu se da po tej vročini zdaj vse to vrtati in imeti vse to razmetano.
0: Ventilator je vključ.
3: Kupiš ventilator za tistih 20 do 80 evrov pa ti vrti tisti
0: ja,
3: zrak
0: ampak,
3: in si ko na barki.
1: Mislim, ali pa tisti majhen, ki ga imaš za sabo.
0: Sigurno, samo mislim, da danes je klimatska naprava tista ta velika, tako kot jo pride montirati, skoraj da nujna, ker če ne v tistih.
3: Ja, brez vrčetju, tistega ne preživiš.
0: Ne gre. Lahko daš samo noge noto hladilnika, pa glavo, pa še to ne bo pomagalo. Ura je 16.13 in mi nadaljujemo s hiti Olivia Rodrigo, Drop Dead, počasi pa seveda lahko pricapljate tudi vi v Morski park v Žusterni, ki nas čaka zelo bogato popovdne.
4: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead.
5: Drop Dead. Caprice.
6: Poletje zakon.

0: Elvis uživo iz plažnega studija u Obmorskem parku Šusterni.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway.
2: Poreč ima to poletje novo oazo sreče in zabave. Porobič Poreč, prvi in edini Porobič klub na Hrvaškem. Odprt je vsak dan od 10. ure do polnoči. Vrhunski koktejli, božanske jedi in prepoznavni ritmi puro house glasbe. Rezervirajte si svoje mesto na najboljši zabavi in ne zamudite slavnostnega odprtja 11. julija. Porobič, Beach klub Poreč. Odprt je vsak dan od 10. ure zjutraj do polnoči.
3: Poletje ima svoj zvok.
4: Novi Joe Radler 00,
5: Joe Pivo 00
4: in klasični Joe Lager.
5: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
6: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
1: Dubioza kolektiv.
8: 17. juli, Ukmarjev trg, Koper.
9: Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
10: V osrčje Krasa v Tomaj vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na www.kosovel.si.
11: Na morje, na festival, na spontani road trip.
12: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kauča. Feratum za poletje brez čakanja.
13: Feratum by Multitude Bank PLC.
12: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
13: Veljajo pogoji uporabe.
14: Draga, si danes za akcijo.
15: Brez klime? Nikakor.
16: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
15: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
17: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x 80 gramov, le 1 euro in 99 centov. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
18: Opel Frontera. Super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3xdvojni.opel.autovalis.si.
19: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
20: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
21: Sobotni večeri na plaži Meduza so rezervirani za Mediteran. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vabijo na mediteranski večer z izbranimi mediteranskimi jedmi in klapami. Prepustite se okusom, glasbi in vzdušju večera ob morju. Mediteranski večer vsako soboto v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05-692-5020. Restauracija Meduza, Portorož.
22: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
23: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
24: Porsche Koper.
25: Ali veš, da tudi pod dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
26: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V Termah Snovik, najbližje obali.
27: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
28: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
29: To je
30: Kapris.
29: Številka ena na obali.
30: Številka.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Vse več sonca v današnjem popoldnevu in vse manj oblakov in te se bodo menda čez noč že razblinili. Jutri bomo imeli jasno nebo in više temperature, saj za enkrat tako napovedujejo, čeprav tako zelo visoke ne bodo kot v tistem vročinskem valu. Do vročinskega vala še pridemo menda v naslednjem tednu. 30 bodo v tem tednu maksimalno in trenutno jih imamo ravno 30 tudi v Fiesi pri jezeru, morje pa ima tam 27 stopinj.
3: Naj vas vročina ne ustavi. V Bauhausu Koper vas čaka ter izbor naprav za ohlajanje. Od klimatskih naprav, hladilcev zraka ter stoječih stropnih in namiznih ventilatorjev. Obiščite Bauhaus Koper in si zagotovite prijetno osvežitev za svoj dom. Pohitite, zaloge so omejene. Bauhaus. Vrhunska kakovost po trajno ugodni ceni.
4: Gremo še na ceste, okvara vozila ovira promet na cesti Škofije Koper, med razcepom Sermin in priključkom Bertoki v smeri Kopra. Ostaja zastoj pred Postojno proti prestolnici, prav tako pri priključku Vrhnika proti Ljubljani. In to je v bistvu to, kar jaz trenutno vem, če pa ti še kaj opaziš, mi sporoči, srečno pot.
5: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
7: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
8: Radio Kapris.
5: Tudi danes uživo iz plažnega studija v Obmorskem parku Žusterni.
2: 16.32 na uri na koledarju, še vedno 8. julij, če še niste uspeli premakniti tistega rdečega okvirčka na koledarju, na 8. puste pri miru in boste dali jutri kar na 9. zjutraj, ko boste prišli dali v službo pa domov. Veš tisti koledarje, imamo še, imaš doma ta koledar na rdeček okvirček?
4: Ja.
2: Jaz sem pri zdravniku so bili vedno, veš, ki so imeli za označevat. Pa sem premikal, če se čajno ni bilo napraviti, ne bo sem šel premakniti. Ker pač jaz sem redoljub po svoje. In redoljub sem tudi do vseh tistih, ki pridete pa ne ravno po vrsti, ampak mešano lahko pridete in vsako v svojem času v Obmorski park v Žusterni, še vedno bar kafe kavice, kmalo pa tudi vesele rokice, pa še marsikaj. V našem popodnevu tudi veliko hito. Joker Out se nam pridružujejo kmalo, Culture Club, še prej pa Afrojack in Aloe Black.

0: Joker Out, ki so Odsevi sonca, kot ste slišali, jih bomo kmalu lahko poslušali tudi na portoroških nočeh, tako da planirajte to, da boste lahko uživali v njihovem koncertnem valu. Vse, kar koli rečeš, v bistvu je povezano z Joker Out. Če rečeš val, je tako povezano z Joker Out. Če rečeš sonce, je povezano z Odsevi sonca z njimi. Mi smo tudi malce otroci sonca, ker imamo radi to sončno vreme, ma ko ga je pa preveč, mogoče ga je malo preveč.
1: Pa še dež.
0: Pa še dež, je tako.
1: Ja.
0: In zdaj se zgodi, da včasih ugasneš klimo doma, ker ni take potrebe, odpreš vsa okna, zapiha mal nek hladen veter v teh poletnih vročih dneh, zunaj mogoče začne malce deževati in ti lepo z odprtim oknom dežuje in poslušaš to.
1: Ja, kaj romantično.
0: Je romantika, ne?
1: Ja.
0: Ja, vem, sem tako romantičen, že to je tako.
1: Se to je lepo, sploh spad.
0: Zdaj nisem več romantičen, ne? Če je lepo spati. Ampak kaj, ti imaš kakšno anekdoto glede držja, ker si vidim, da neka strokovnjakinja na to temo?
1: Ja, sem poiskala malo, sicer v Sloveniji, kot kaže, ni nekaj takih posebnih navad, ampak v drugih državah so, kot naprimer v Indiji, kjer obstaja tradicija, da simbolično poročijo dve žabi.
0: Ker naj
1: bi tako, da bi to prineslo dež.
0: Ali ti žabo zameš žabo za svojo ženo in moža?
1: Tako.
0: Ok. In pa to naj prinaša dež?
1: Tako, ja.
0: Ok, dobro. Redno.
1: Tako da, Mark.
0: Mark.
1: Tvoja naloga, poiskati dve žabi.
0: Dve žabi moraš najti in jih poročiti.
2: Ej, drugače to...
0: Dela.
2: Dela.
0: Ja.
2: Drugače to res ni problem, ne. Imamo vikend in imamo ribnik tam, tako da...
0: Okay.
2: Imamo tudi žabe. Tako da, kdor rabi dve žabi, me lahko pokliče, bomo zrihteli.
0: Tisto zgleda pol že neki žabi žur, no, bolj kot neke poroke.
2: No ja, je tako, kot da greš v Ljubljano.
0: Ti samo na eni dej, ti dej samo na eno dej eno belo oblekico, razumeš na druge dej en rekelček in to je to, pol je poroka.
2: Ja, pol drugi se spremenijo princa in v prince.
0: Drugi, ja, drugi so svatje, kaj imamo še?
1: V Braziliji dobesedno padajo ribe z neba. Zakaj?
0: A, kako?
1: V bistvu močni vodni vrtinci iz reka ali jezer posrkajo manjše ribice in jih odvržejo kilometre stran.
0: Ja, ja, ker jih dvigne gor, logično je potem ta
1: tromba. Tako da, če ste v Braziliji, pazite, da vam riba ne prileti v glavo.
2: Ja, ali pa v Žusterni, mi smo tudi imeli ribe danes.
0: Danes smo imeli tle, ne, dve glavi ribe.
2: Dve srdelji.
0: Ja, dve srdelci, samo glava sicer, ampak je bila tako po mojem predvedeno, da se kakšni galebi si to privošli. In so se toliko najeli, da so dve postili še za mene in Marka, vsakega eno čisto, kot kaže.
2: Mm.
0: Dobro, če imate radi dež, potem najverjetneje vam ne bo všeč informacija, da edini termin za ta teden, ko je kazalo, da mogoče bo dež bilo v soboto popovden, ampak kot kažete, tega zdaj po napovedi ne bo, prihaja menda še vročinski val, pol pa bo dež, ker ko se nabere ta vročina, potem ponovadi nekje rukne. Mi bomo pa kmalu se podružili z veselimi rokicami, otroci že čakajo, nekateri vidim, da je že igrajo kalčet, oziroma slišim bolj kot drugo. Se prav sliši se lepo.
2: Da. Čuje to? To so žogice.
1: Jep.
0: To niso samo kapljice iz naše klime.
2: Mi imamo tropske dež iz klime.
0: Tropske dež iz klime. Ok, gremo naprej s hiti. Tukaj že Olivia Dean in So Easy to Fall in Love.
3: Hi, I'm Olivia Dean. And this is a perfect mix of...
4: Capris.

0: Lelosi. Poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z Lelosi.
1: Jakov Jozinovič.
2: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
3: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
4: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Uživajte v pristnih picah Alla Romana, osvežilnih spricih, koktejlih in sproščenem ambijentu navdihnjenem z italijansko obalo. Bazen, ležalniki, sončni zahodi in brezplačno parkiranje. Vse za pravo La Dolce Vita izkušnjo. Alaja Laguna, vaš košček Amalfija v Portorožu. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna, La Dolce Vita se začne tukaj.
5: Želite, anka vi jemat ta pravo udobje na terasi?
6: Alora, izberite Roll Group. Poskrbijo za vrhunske pergole, tende in moderna screen senčila. Za miren spanec dodajo zanesljive komarnike, za piko na i pa še varna garažna vrata.
5: Roll Group, strokovnjaki za senčila in udobje vašega doma. Obiščite roll-group.si.
7: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 se trgovin spopusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
6: Pozor, starši in šolari! V papirnico Pitagora je prispela nova kolekcija nahrbtnikov Seven in Target. Top modeli in ugodne cene. Na voljo tudi druge šolske potrebščine. Papirnica Pitagora v Šalari. Pripravljeni na novo šolsko leto.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Morje, sonce, Portorož in vrhunska kulinarika. Ne zamudite edinstvene poletne kulinarične promenade v soboto 11. julija od 17. ure dalje na trgu prekomorskih brigad v središču Portoroža. Bogata kulinarična ponudba, DJ Funk Affair, otroška predstava in dobrodelne palačinke. Vsi na promenado, kulinarično promenado Portorož. Sobota, 11. julij od 17. ure dalje. Več na portoroz.si.
13: V Novi vasi bo dišalo počesno, nazdravilo pa se bo z žlahtno kapljico. To soboto in nedeljo vabljeni na tradicionalni 15. praznik vina in česna v Novi vasi. Sejem z najboljšim česnom in drugimi pridelki, zanimiv kulturni program, odlična hrana ter pijača. Za ples bodo poskrbeli Lisjaki in Stevo Vujič. Vsi v Novo vas na praznik vina in česna, to soboto in nedeljo.
14: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Koper.
15: Sinsay odpira novo trgovino v Park Centru. Pridružite se jim v četrtek 9. julija in izkoristite presenečenja ter ugodne cene za vso družino in dom. Se vidimo v Sinsayu.
16: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
17: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
18: To je Kapris.
19: Kapris.
18: Številka
19: ena na obali.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking Klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking Klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking Klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Čeprav smo pred kratkim govorili tudi o kakšnem dežju, tega scenarija zaenkrat, kot kaže, ne bo še dolgo in kot kaže, smo celo v oranžnem alarmu za celotno Slovenijo na površinah, da ne pride do požara, tako da dajte biti na to dobro pripravljeni. Drugače temperature danes okoli 30, 29 jih imamo trenutno v Portorožu, 31 celo pri vhodu v Luko Koper, 26 Postojna in pa 28 trenutno piše tudi za Ilirsko Bistrico. Morje vabi 27 stopinjami, trenutno tudi na plažo na Bele skale. Kakorkoli boste planirali svoje popovdne, mi smo v Obmorskem parku Žosterni, prijedite nas obiskat.
2: Ura je 5.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Ob ponovni objestni vožnji mladoletnikov z motorji policija ponovno opozarja, da so tovrstna ravnanja izjemno nevarna. Na starše in skrbnike apelirajo, naj spremljajo, kakšna vozila uporabljajo njihovi otroci. Policijska uprava Ljubljana je v prvem polletju obravnavala že 171 prometnih nesreč z udeležbo voznikov enoslednih motornih vozil. Alkohol v vročini dodatno obremeni telo in poveča tveganje za zdravstvene zaplete. Tako so opozorile nevladne organizacije z področja javnega zdravja. Organizatorje prireditev so pozvale, naj obiskovalcem zagotovijo brezplačno pitno vodo, možnost umika v senco in prvo pomoč, varen prevoz z kraja prireditve ter zaščito otrok in mladostnikov. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. Prav v povezavi s požari pa so policisti pri ogledu kraja požara, ki je v torek pri Slovenski Bistrici uničil več kot 3 hektarje gozda, našli kurišče in njem zoglenila drva. Kot so sporočili, obravnavajo kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti, za kar je zagrožen zapor. Gozdni požar je bil v torek izbruhnil na težko dostopnem terenu v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri rimskem kamnolomu v Bistriškem Vintgarju. Izkopanine Ančnikovega gradišča pa po navedbah policijske uprave Maribor niso bile ogrožene. Poglejmo še v svet športa. Zlatko Dalić ni več selektor hrvaške nogometne reprezentance. 59-letni trener je z položaja odstopil po 9 letih in 9 mesecih, v katerih je z izbrano vrsto osvojil 2 medalji na svetovnih prvenstvih in ekipo vodil na kar 5 velikih tekmovanjih.
3: Na cestah imamo trenutno zastoj na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda v smeri proti prestolnici. Drugih posebnosti pa ni. Seveda, če vi kaj opazite, nam to sporočite. Srečno pot.
0: 080-179 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
0: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja iz plažnega studija v Obmorskem parku Žusterni.
1: Urej 5 pa 3 minute čez 8. juli. Dobar dan, sem skupaj, malo bomo rekli tudi dobro večer, ampak še vedno smo v sončnem popoldnevu z nekaj oblaki in vse bolj sončno postaja tudi za otroke, ki se že pravzaprav so naredili vrsto za to, da pridejo do Gorazda oziroma do njegovih kreacij Vesele rokice, torej v tem popoldnevu kot obljubljeno. Kaj vse je in letos si tetovirati? Nam bo povedal Gora že, če kaj sem trenutek. Ti boš lasko delico kave si narisil, ko si rekla?
3: Lahko.
1: Ja.
3: Ja, da pol objavimo.
1: Da pol objavimo. Ja, skodelico kave Gora pripravi, najdi template, da nam boš lahko to nasaro nekam natetoviral. Mi pa medtem damo 3 hite. Lily Wood and the Prick, CNC, All Elite Mix in pa One Republic.
5: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic. I need your love. Kapris.
6: In morje so in ribice.
7: Poletje je zakon.

0: Oziroma Prayer in See. Little Wood and the Brick, 17 pa 14 na uri. Upam, da ste fajn, upam, da uživate v svojem popoldnevu. Mi uživamo na svoj vrsten način in seveda danes, tako kot smo že vse popoldne obljubljali, tudi vesele rokice za poslikavo otrok. In bom rekel samo tako, vsako leto je Gorazd tukaj z nami in poslikave so vedno in, pa me zanima, kateri, bom rekli, motivi so letos, Gorazd, najbolj in.
1: O, tako, živi, jaz bom najprej lepo vse pozdravil, ker sem v tem studiju letos prvič, zadnjič nas je poplavilo.
0: Ja, res je.
1: Tako da, kaj je in? Ja, trenutno glih temu fantku, ki zune čaka, rišem nogometno žogo.
0: Letos je. Seveda.
1: In vse povezano z nogometom, drugače pa lahko narišem tudi skodelico kave.
2: Jej!
0: Sara, boš prišla na svoj
2: račun. Pridem.
1: No, tako je, tako da bo kava sveža.
2: Super.
1: Perfektno.
0: Gorazd, vesele rokice ste itak vse leto aktivni. Kje vas vse še lahko srečamo, kaj poleti?
1: Ma smo na razno raznih prireditvah, zdaj poletnih prireditev je polno na prostem. Tako da smo in na plaži in v centrih razno raznih. Tako da tam, kjer so otroci, tam smo mi.
0: Tako. Vsako popoldne, ko se odločiš, da boš šel v družbo otrok, ne, in tako naprej.
1: Ja.
0: Kaj te pravzaprav vzbudi do tega, do teh idej, ker ti si ful kreativna oseba. Pa me zanima, kje dobiš so to kreativno?
1: No ja, skupaj z otroci. Jaz komuniciram ogromno, tako da ideje dobivam skupaj z njimi.
2: Tako se da, učiš od njih.
1: Tako, na nek način se učim z njimi, sprašujem, kaj bi radi, kaj se želijo in potem jaz prebrskam posod, da pridem do tega končnega izdelka.
0: Bravo. Ok, super. Torej, vesele rokice danes z nami tukaj do 18. ure. Dajte se podvizati vsi vi, ki bi radi imeli poslikavo. Sara se je že postavila vrsto, ne? Torej za skodelico kave. Dobro. Gorazd, tebi pa hvala seveda.
1: Hvala.
0: Evo, nadaljujemo seveda s hiti Mihael Šulte in 5 AM. Čeprav ni več 5 AM, zdaj je že 5. popoldne pa 16. čas.
3: Mihael Šulte.
4: To je Kapris.
5: Počitnice, sonce in veselje.

0: Capri su živo iz plažnega studija u Obmorskem parku Šusterni.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway. Portoroške noči.
1: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta Barni Valjak. 15. augusta Joker Out.
2: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
1: Oba koncerta sta brezplačna.
3: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Ribiška fešta ob morju v resortu Adrian Karan.
6: V soboto, 11. julija, od 20. dalje na terasi Taverno ob morju, kjer bo za odlično poletno vzdušje poskrbel Griff Band.
5: Privoščite si slastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite prijeten poletni večer tik ob morju. Vstop je prost.
7: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
8: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
11: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
12: Atlantida-rogaska.si.
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
14: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
13: Kazino.si.
14: Varno, zabavno in vedno pri roki.
13: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Televizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Stabilno delovno okolje, družini prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik.
2: Ma de, kaj potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
1: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
3: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
4: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
5: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V Termah Snovik, najbližje obali.
6: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo, prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin, vabljenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na www.kosovel.si.
7: Nova sončna očala.
8: Poletje je zakon.
7: Žar s kolegi.
9: Sama dobra družba, dobra glasba.
10: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
11: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Lej, še vedno sončno, čeprav nekaj oblakov nam dela družbo, ampak ne samo to, jutri bo brez oblakov in spet temperature okoli 30, tako kot tudi danes v tem trenutku 29, kot kaže tudi pri turbokrožišču v Kopru. Kar se pa tiče morja, to ima 27 stopinj trenutno tudi v Simonovem zalivu. V prihodnih dneh bo veliko sonca, pričakujte tudi narast temperature za naslednji teden.
3: Naj vas vročina ne ustavi. V Bauhausu Koper vas čaka pester izbor naprav za ohlajanje. Od klimatskih naprav, hladilcev zraka ter stoječih stropnih in namiznih ventilatorjev. Obiščite Bauhaus Koper in si zagotovite prijetno osvežitev za svoj dom. Pohitite, zaloge so omejene. Bauhaus. Vrhunska kakovost po trajno ugodni ceni.
4: Trenutno na cestah novih posebnosti ni, ostaja zastoj na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti prestolnici. Seveda, če vi kaj opazite ali vas kaj zmoti, pa nam to sporočite. Srečno pot.
5: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
7: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
8: Radio Kapris.
5: Tudi danes uživo iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
2: 17.32 je že na uri. Dobro dan, sem skupaj. Sara, kako si?
4: Dobro, čakam.
2: Čakaš kaj? Vroče? A, ne vrsto?
4: Svojo
2: skodelico
4: kavico.
2: In, eno si že spila, zdaj pa še ugravirati.
4: Tako.
2: Dobro, v redu. Tudi to se da danes v obmorskem parku Žusterni z veselimi rokicami poslikave. Vredno obrazov, kot vidim, vsaj za enkrat, ne? Ali, Mark, ti se malo hudomušno smeješ. Kam bi si ti ugraviral, kaj? In kaj?
9: Ne vem, kakšnega delfinčka, aha.
2: Z delfinčkom nič na robe, je pa ful odvisno, kam bi zdaj ti to...
4: Ta delfinček dal.
9: Ja, no, pustimo, da mi šli svojo pot, ne?
2: On je mislil na ramo. Kaj ste vi mislili? Mi gremo naprej s hiti. Ella Langley tu.
10: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
5: Radio Kapris.
11: Vročina, sonce, morje.
12: Pole.

0: Robbie Williams in Feel, ko je še 15 minut do 18 in to pomeni, da mi smo tukaj še 15 minut, ma lahko povemo, da tudi jutri bomo tukaj in torej tudi v četrtek vse od 14. ure naprej do 18. V Obmorskem parku Žosternika prisova ekipa, jutri imamo kviz Evropske unije s Pino, pa imamo poletno svežitev z Lemoniš, imamo tudi gelate in sladolede iz Lidla, pa še otroška zabava s Flipom, tako da jutri nas čaka tudi lepo popovdne, ne?
1: Make lepo.
0: Make lepo.
1: Sploh slade lepo.
0: Bravo, veš, zdaj si mi prebrala ne iz ust, iz misli. To love somebody, Holly Humberstone.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in s sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. ŠKD Javorje vas vabi na prijetno domače vzdušje, dobro družbo in nepozabno zabavo. Opasilo Javorje. Se vprašate kdaj? To soboto, 11. julija, skupini Kuaden in Kažin. Ta vikend je rezerviran za Opasilo Javorje. Vabljeni!
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
3: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
4: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
5: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
6: 3, 2, 1...
7: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov iPerscuba SE. Sedaj že za neverjetnih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popust do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
9: Kako imam rada palačinke.
10: Ja, tudi meni so top. Kaj pa, če so res dobre in še dobrodelne zraven?
9: Ma res? So lahko?
10: Seveda, na kulinarični promenadi v Portorožu, ki bo v soboto 11. julija, bodo znani obrazi od 17. ure dalje pek dobrodelne palačinke. Pridejo Ana Roš, Zala Đurić, Tara Zupančič, Sara Rutar, Kristjan Zule in Filip Matjaž. Vsi skupiček dobrodelnih palačink bo namenjen društvu Junaki tretjega nastropja za otroke, ki se borijo z rakom. Pojdi po svojo palačinko na kulinarično promenado Portorož in pomagaj. Podpornik dobrodelnega programa je Radio Kapris.
11: Radio Kapris in Zavod Jusi skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
12: Pa ne se smejat. Alora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
13: Poletje.
14: Poletje na Kaprisu.
13: Poletje.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sonce vztraja in vse manj oblakov je, jutri pa jih menda sploh naj ne bi bilo v planu. Zdaj pa, če se zgodi kaj drugega, ne mene za ušes, ampak vremenarje. Kar se tiče vremena za jutri, torej sončno in vroče do 30 stopinj, trenutno kot kaže, jih imamo še vedno 29, tako v Portorožu kot Ankaranu, stopinjo manj trenutno tudi v Izoli, 2 stopinji manj pa v Ilirski Bistrici. No, morje vabi še vedno 27 stopinjami, ki so lahko sveže ali pa malo manj sveže, tudi za vse tiste, ki greste na plažo v Fieso.
2: Ura je 6.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Na ministrstvu za zdravje so ponovno zatrdili, da minister Tadej Ostrc ni posegal dogovor, sklenjen med UKC Maribor in interventnimi radiologi. Je pa v procesu pogajanj minister za prošnjo vodstva bolnišnice odobril povišanje plačnih razredov za radiologe v skladu z veljavno delopravno zakonodajo. Ob tem je ministrstvo preverilo tudi razpis za strokovno direktorico, ki po njihovih ugotovitvah ni bil zakonit, zato bodo z vodstvom UKC Maribor opravili razgovor. Voditelji članic Zveze NATO so ob koncu vrha zavezništva v Ankari danes ponovno potrdili svojo neomajno zavezanost med sebojni vojaški pomoči. Ob tem so se zavezali, da bodo Ukrajini v letih 2026 in 2027 zagotovili skupno 140 milijard evrov vojaške pomoči. Slovenija bo v okviru NATO-ve pobude za vojaško pomoč Ukrajini letos namenila 50 milijonov ameriških dolarjev, tako je danes naznanil premier Janez Janša. Tem je za prihodnji teden napovedal tudi obisk v Kijevu. Nedeljski referendum o parkirnem odloku v Ljubljani je poraz župana Zorana Jankovića že sam po sebi. Tako je o podaji glasu na predčasnem glasovanju na gospodarskem razstavišču v Ljubljani povedal sokoordinator Levice Luka Mesec. Kritičen je bil tudi do napovedi, da se župan referenduma, ki je najvišji izraz volje ljudi, ne bo udeležil. Poglejmo k sosedom. Hrvaška policija je razkrila nove podrobnosti streljanja v Čakovcu. Vse se je začelo s sporom v gostinskem lokalu, domnevno zaradi drog. 42-letni osumljenec se je na to policiji sicer predal sam, so pa med preiskavo njegovega stanovanja in avtomobila policisti našli več kot kilogram marihuane, skoraj 6 gramov sintetičnih kanabinoidov, skoraj 10 gramov kokaina, digitalno tehnico in več nabojev za puško kalibra 7,9 mm.
3: Poglejmo še stanje na cestah. Ostaja zastoj na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in počivališčem Ravbar Komanda v smeri proti prestolnici. Drugih posebnosti pa trenutno ni.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
0: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
1: Kaj boš povedala?
5: Nič.
1: Nič, da tečejo
5: to to.
1: Kapljice po hrbtu, po čelu.
5: Po klimi.
1: Po klimi. Tudi klima se je spotila danes naša, ja, bo, okay. Boste več videli mogoče v našem Insta storiju, kjer smo konec koncu vse, kar se je danes dogajalo, tudi objavljali. Čisto ne vsega, ampak veliko, tako da upam, da...
5: Smešne momente.
1: Ja, hudomušne take.
5: Tak.
1: Jutri se vračamo, vse od 14. ure naprej, kot že rečeno, nas čaka dogajanje z Pinom, pa nas čaka osvežitev z Lemoniš in sladoledi iz Lidla, pa seveda Flip za pokušino in še marsikaj drugega. Jutri imamo tudi zelo, zelo, zelo prijetne goste, ki bodo marsikaj povedali in odgovorili na naša vprašanja. Sara, hvala. Lepo se imeti tudi danes večer.
5: Hvala.
1: Mark, hvala, ki si bil z nami. Tvoj smeh je neprecenljiv. Lepo pozdravim mame in se najboljše voščijo tudi v našem imenu. Mi se pa slišimo torej že jutri zjutraj pa Tine ob 6:00.
5: Se vidimo.
1: Čau.

0: za zajtrk ali med službo na hitro, vedno rada pojem kako merendino.
1: In plastični ovitek boš odvrgla v rumen zabojnik za mešano embalažo.
0: Zakaj pa?
1: V povprečnem gospodinstvu odpadna embalaža predstavlja skoraj polovico vseh ustvarjenih odpadkov. Reciklirano plastiko uporabljajo za izdelavo novih izdelkov. Skupaj z našo Marjetico tudi mešano embalažo pravilno ločujemo.
0: Ok, ga nesem zdaj v rumen zabojnik.
2: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
3: Poslušaj na svet številka 61 ekipe Dim Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, ker te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
1: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
3: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na Lidl.si, poševnica Dim-Team. Lidl, splača se!
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
7: Sinsay odpira novo trgovino v Park Centru. Pridružite se jim v četrtek 9. julija in izkoristite presenečenja ter ugodne cene za vso družino in dom. Se vidimo v Sinsayu.
8: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
9: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
10: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
11: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
12: Omogočite počitnice vsem otrokom.
11: Več o humanitarnem programu
13: www.zpms.si.
14: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
15: Sonce.
16: Kaj češ lepše?
15: Limonada z ledom.
17: Sonce in piva.
18: Paše.
15: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
19: Ja!

0: Ei, ma ti kako greš domov?
1: Ma zate X taksijem.
0: Nič 5-1 88-44-22.
1: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Roksitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitih.si. Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
3: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Aqua Color Sporeč.
5: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
4: Aquacolors.eu.
6: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
7: Zveza prijateljev mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. avgust 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si.
1: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
8: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
1: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
0: Poletje.
9: Poletje na Kapri.

0: Sladoled za vse, najboljša osvežitev in animacije za najmlajše. Te do sredine julija vsak dan med sredo in soboto čakajo v obmorskem parku Žusterni. Pridi in spoznaj svoje radijske prijatelje. Točen razpored vseh aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogoča mestna občina Koper.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
1: Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Feratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway. Kia Benčič Koper.
2: Kia Benčič Koper.
1: Kjer je Kia doma.
3: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
4: Na puno sveti sonce.
5: Odpri novo tendo in bo senca.
4: V stanovanju je vroče.
5: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
4: Odpri
5: nova vrata in hodi en žiro.
6: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
7: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
8: Wow, kako se ti svetijo lasje.
9: Hvala, sem se barvala v med in mleko.
8: Oh, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi.
9: Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
8: Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
10: Zabeli Kamik Edition že za 20.499 €. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
11: Porsche Koper.
12: Nevarna lepota v Piranu.
13: Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
0: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
1: Mokre kopalke.
14: Mame je čapalo sonce.
1: Limon in gelat.
14: Ali s pistacijo.
1: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti non stop.
14: In poletje je zakon.
15: In to je

0: Ray Dalton.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

0: morje, sonce, Portorož in vrhunska kulinarika. Ne zamudite edinstvene poletne kulinarične promenade v soboto, 11. julija od 17. ure dalje na trgu prekomorskih brigad v središču Portoroža. Bogata kulinarična ponudba, DJ Funk Affair, otroška predstava in dobrodelne palačinke. Vsi na promenado, kulinarično promenado Portorož. Sobota, 11. julij od 17. ure dalje. Več na portoroz.si.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
3: Merci Gelato Piran. Ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
4: Sobotni večeri na plaži Meduza so rezervirani za Mediteran. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vabijo na mediteranski večer z izbranimi mediteranskimi jedmi in klapami. Prepustite se okusom, glasbi in vzdušju večera ob morju. Mediteranski večer vsako soboto v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05-692-5020. Restauracija Meduza, Portorož.
5: Ej, ma ti kako greš domov?
6: Ma za TX taksijem.
5: 051-88-4422
6: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
4: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
7: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
6: Vse poletje, ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica. Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
8: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
6: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na Radio Capris. Pika si.
5: Poletje.

0: naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
1: Atlantida-rogaska.si.
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
3: Skok v zakonski jarem.
4: Skok s padalom.
5: Skok čez plot.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
6: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
0: Obala-nepremičnine.si.
7: Ej, ma ti kako greš domov?
6: Ma za TX taksijem.
8: 051-88-4422.
6: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
9: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
10: ŠKD Javorje vas vabi na prijetno domače vzdušje, dobro družbo in nepozabno zabavo. Opasilo Javorje. Se vprašate kdaj? To soboto, 11. julija, skupini Kuaden in Kažin. Ta vikend je rezerviran za Opasilo Javorje. Vabljeni!

Zar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.